0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google.

Justin Bieber, hvis nogen skulle være i tvivl, det her det var What Do You Mean? 3 minutter over 5. Det er torsdag morgen, det er den 3. september. Mit navn er Peter Toft, og så har vi vist også fået alt det formelle på plads. Nu skal du høre, at jeg har Mumle klar til dig lige om et øjeblik. Mumle, som jo i lørdags var i Viborg og spillede til Fyrfest. Du får det modsatte efter Olivia Dean og Man I Need.

Det var Malte Ebert, der fik lov til at åbne ballet i lørdags til Fyrfest i Viborg. Men nummer to på scenen, det var så hende her, Mumle, der altså spillede i Viborg i lørdags. Det her var det modsatte. Og det var jo en kæmpe fest. Knap 20.000 samlet på Dyrskuepladsen, og så er det i morgen, fredag, allerede at Early Bird-billetsalget til næste års Fyrfest går i gang. Om et øjeblik så får du Harry Styles og hans seneste, den der hedder American Girls, men først er der lige en banger for Britney.

0: Og det er det, den hedder. American Girls. Det her var Harry Styles. Vi skal hjem til Danmark med Christoffer lige om lidt, og der er mere dans på vej til dig, blandt andet Benjamin Hav og mega-hittet Portugal.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
3: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
4: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
7: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
8: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
9: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
10: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
11: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
10: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
12: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
13: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld.

0: Sindful. På sindful.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
5: Radio Viborg. Din morgen starter her.

Det var Katy Perry, der brølede løs her, hvor klokken er 5:30, tidlig torsdag morgen i Midtjylland. Om et øjeblik, så kan du blandt andet høre Will Smiths Men in Black, og så som lovet Portugal fra Benjamin Hav. Men nu er der Post Malone og Morgan Wallen.

0: kæmpe fest på dyrskuepladsen i Viborg, da Benjamin Hav og familien spillede den her til fyrfest i lørdags. Det var Portugal. Klokken er 20 minutter i 6. Du lytter til Peter og venner her på Radio Viborg. Tak for det, og hvis du jævnligt gør det, altså lytter med, måske sådan hen omkring klokken 7, ja, så kender du garanteret Giga-mega-quizzen. Og skulle du ikke have hørt, hvordan det gik i den efterhånden legendariske quiz hos mig her i går morges, så lad os lige tage en lytter på, hvordan det gik.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga-mega-quizzen.
0: Med Jeanette fra Mammen som deltager. Godmorgen, Jeanette.
3: Godmorgen.
0: Og du er på vej på arbejde lige i øjeblikket. Det skal jo passes.
3: Ja, det skal det.
0: Hvis i hvert fald, hvis man gerne vil blive ved med at få sin løn udbetalt, kan man sige.
3: Ja, det er bare nødvendigt.
0: Hvad laver du til daglig, Jeanette?
3: Jeg er skolelærer.
0: Ja?
3: I Viborg.
0: På hvilke klassetrin?
3: Jamen, det er sådan en 5. til 7.
0: Ja, og hvad er det, du underviser dig mest i, Jeanette?
3: Det er dansk.
0: Sådan. Dansk lærer, så får man også tit æren ved at være klasselærer også, gør man ikke?
3: Jo.
0: Ja, det
3: er jeg også.
0: Jamen, rigtig god fornøjelse med at skabe en forhåbentlig helt fantastisk skoledag for nogle unger.
3: Jo, tak for det.
0: Nu skal vi se, om ikke også vi kan gøre onsdagen ret fantastisk for dig. For svarer du rigtigt lige om et øjeblik, så vinder du altså gavekort på 500 kroner til at købe frokost for på Nytorv 11 i Viborg. Og hvem tænker du, du skal ud og hygge med, hvis du vinder?
3: Jamen, så bliver det min søn, jeg skal med dagen.
0: Noget mor søn hygge?
3: Ja, han skal forkæles.
0: Det er det, vi kæmper for, Jeanette.
3: Ja.
0: Ja.
3: Håber, det går.
0: Vi kæmper for hyggen.
3: Ja.
0: Og nu skal du høre, jeg har fundet et par kategorier frem til dig her i Giga-mega-quizzen, og så skal du vælge. Skal det være døbt eller købt? Eller 7-9-13? Der er valgmulighed i begge.
3: Okay, så tager jeg 7-9-13.
0: Og der kan jeg så fortælle dig, at valgmulighederne er 7, 9 eller 13. Nu får du lige spørgsmålet, der hører til også, fordi du kan jo altså vinde et gavekort til Nytorv 11 i Viborg.
3: Ja.
0: Restaurant, gastro, bar, hyggeligt sted. Og faktisk så kan de lige i de her dage fejre fødselsdag. Men er det 7, 9 eller 13 år siden, at restauranten på Nytorv blev døbt Nytorv 11?
3: Det aner jeg ikke.
0: Nej, og så har du 33% chance for at svare rigtigt. Så der blev kigget lige matematiklærer i mig.
3: Ja, jeg tror måske bare, jeg siger 9.
0: Fordi den er i midten?
3: Ja, fordi den er i midten.
0: Jamen, skal vi låse den på, at det er 9 år siden?
3: Ja, hvis det er rigtigt, så kan vi jo låse den.
0: Ja, det kan jeg sjovt nok ikke fortælle dig, før du har sagt, om vi låser den.
3: Nej, det er det. Nej, jeg må bare prøve, for jeg aner det ikke.
0: Okay. Nu er den låst, der kan ikke laves om.
3: Okay.
0: Jeanette?
3: Ja?
0: Det er 9 år siden.
3: Wow. Ej, hvor...
0: Samtidig skal man have lov at være heldig, også selvom det er ren held.
3: Ja, men det var det.
1: Ja. Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
1: På Radio Viborg.

0: Levels, klassiker herfra. Avicii på vej mod klokken 6. Lidt radionyhederen vejrudsigt om lidt. Og efter det meget mere Peter og venner, blandt andet med Fever Dream fra Alex Warren. Og i morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
6: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
7: Kom til Super Duper Dag i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine, kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri, og det er så alvorligt, at politiets efterretningstjeneste nu slår alarm. Det siger Emil Græsholm, der er chef i PET til Berlingske. Målet er ifølge PET blandt andet virksomheder, der hjælper Ukraine militært. Russiske sikkerhedstjenester har angiveligt forsøgt at hyre helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor bliver forsvarsindustrien nu også opfordret til at skrue op for sikkerheden. Og så glæder USA's præsident Donald Trump sig over, at prins Harry og hertuginde Meghan har forladt USA. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Parret er flyttet tilbage til Storbritannien efter 6 år i Californien. Onsdag udtalte præsidenten, at han ikke var fan af parret, for han mener nemlig, at de har behandlet den britiske kongefamilie med stor mangel på respekt. Donald Trump tilføjer, at hvis han var den kongelige familie, så havde han aldrig taget parret tilbage. Og så er der officielt lukket for handler i den danske Superliga efter transfervinduet smækkede i nat. Vinduet blev blandt andet lukket med et stort salg af målmaskinen Frankolino fra FC Midtjylland til tyrkiske Trabzonspor. Og BT sportsredaktør Lasse Føge vurderer også midtjyderne som værende det hold, der er kommet bedst ud af sommerens handler. I hvert fald økonomisk. Du kan læse hvorfor og få vurderingen af dit eget holds handler på bt.dk.
11: Radio Viborg. Været.
12: Tidligere på ugen, der var der meldt om, at torsdagen her vil blive sådan en dag med kun en lille smule regn, men det har de godt nok lavet om på. Noget af regnen for de andre dage er flyttet til i dag, og lige nu står det altså til, at der kommer en hel del, også måske ret kraftige byer i løbet af i dag, især i løbet af eftermiddagen. Alt i alt så kan det lokalt blive til op imod 20 mm, så mest af alt også bare en gråværsdag, uden de store solglimt, temperatur op til ca. 17 grader og en svag til jævn vind.
8: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
13: Du er stået op med Peter og venner.
14: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
12: Så klokken 6:02 på en stadig temmelig tidlig torsdag morgen i det midtjyske. Andreas Oddbjerg, i morgen er der også en dag lige om et øjeblik, men først så er der en sang, som jeg bare synes er helt fantastisk. Det her er Alex Warren og Fever Dream.

0: Alex Warren og Fever Dreamer. Klokken er 6:05.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Nå, jeg håber, du indtil videre har fået en god start på torsdagen. Eller hvis du er sådan en, der har haft gang i natarbejde, at det bare har kørt som smurt hele natten lang. I nat til midnat, der lukkede transfervinduet i fodbold, som du også kunne høre mere om i nyhederne for et øjeblik siden. Og skal vi zoome lidt ind på Viborg? Ja, så blev det også til en hektisk aften, hvor det sidste lige skulle nå at falde i hak. Og det betød blandt andet, at Viborg henter en spiller. Sådan i sidste øjeblik. En spiller, der oprindelig er fra Elfenbenskysten, har været en del af Talentakademiet over på FC Nordsjælland, og for alvor slog igennem for nogle år siden i Randers. Nu har han så været smut i Frankrig, men Lasso vender hjem til den danske Superliga, for altså at blive en del af Viborg FF. Du kan læse mere også omkring sidste øjeblikshandlerne og hvad sportsfodbolddirektør Mads Agensen så egentlig siger til det hele inde på viborgfolkeblad.dk. Men altså spoiler, han er så en OK tilfreds. Der vil være mange af os fans, som ikke har helt den samme indsigt i det hele, og tænker, puha, det bliver godt nok sådan. En spændende tid uden Thomas Jørgensen og Kuzmic. Men vi må jo stole på, at dem, der ved væsentligt mere end os, de også ved, hvad de laver. Spændende bliver det i hvert fald at se også de kommende kampe. Det forventes, at den nye spiller her nok næppe når bliver klar til kampen i morgen aften mod Lyngby. Men så må vi vente lidt tålmodigt på at se ham komme i aktion i den grønne trøje.

Sabrina Carpenter var det her, og Manchild. Og så er klokken blevet 13 minutter over 6. Nu skal du høre ind på Radio Viborgs Facebook-side. Der har jeg lige lavet et lille opslag. Et lille opslag med det, vi kalder hjælpen er nær. Det her, man for eksempel kan henvende sig, hvis man har et lille dilemma, eller noget andet, man går og tumler med, end I godt lige kunne bruge lidt inputs til. Og Henriette, som jeg kalder afsenderen, fordi hun gerne vil være anonym, hun går og tumler lidt med noget skuffelse. Her forleden, sidste uge, der havde Henriette og manden nemlig sølvbryllup. Og den forbindelse, der kom der fra Henriettes kolleger, Alonski. Der var ikke, og hun havde en fridag på arbejde i forbindelse med sølvbrylluppet, men hverken dagen før, dagen efter eller derhjemme eller noget, er der dukket noget op. Og så kan man tænke, det er måske fordi, det er så et arbejdspas, hvor det ikke er traditionen for det. Nej, det er det sådan set ikke, fordi Henriette har godt nok været med til at give mange gange til andres fødselsdage eller mærkedage. Og det er typisk sådan noget, man plejer lige at give en 20'er hver. Det er endda mange gange været Henriette, der har stået for at samle ind og få købt en gave. Nu er det så hende, der havde en særlig dag i sit liv, og der kom... Og det er hun ret skuffet over. Nu står hun ligesom med den der følelse i kroppen og spørger, kan jeg tillade det? Altså, kan jeg tillade mig at være skuffet? Er det bare mig, der er smålig? Eller, og hvis hun er retmæssigt skuffet, er det sådan noget, man ligefrem kan tillade sig at sige noget om? Hvordan gør man? Henriette vil meget gerne have inputs. Du kan finde mere om hendes lille situation og kommentere på opslaget lige nu inde på Radio Viborgs Facebook-side. Så læser hun med og lytter med på nogle af de inputs, der måtte komme til situationen her. Det kan være, du har prøvet at stå i noget lignende. Eller har været en af kollegerne, der opdagede, Gud, vi glemte da i går så en jeres Henriette havde noget, der skulle fejres. Og hvad gjorde I så? Lad mig høre fra dig. Godmorgen.

0: Teddy Swims. Jeg ved ikke, om den skal oversættes til sådan noget i retning af her bedre vidne, den her. Så fungerer det altså bedre på engelsk. Mr. Know-it-all, 18 minutter over 6. Hjem til Danmark om lidt, når Rasmus Seebach synger om at være en natteravn, og så er der opdateringer på hver trafik til dig inden længe. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
7: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
9: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
10: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
11: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
12: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
13: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
15: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Fødselsdag i 365

0: discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
11: Det her er Radio Viborg.

0: Rasmus Seebach, hvis der skulle være en enkelt, der var i tvivl. Det her, det var Natteravn. Godmorgen, godmorgen. Den her torsdag morgen, der glæder jeg mig utrolig meget til at få godt selskab i studiet igen i dag. Medvært med i studiet det meste af morgenen fra om en times tid, 7.30, og så resten af programmet, der er Joran Kramer Pedersen, min medvært, deltager og jo finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst. Og vi skal blandt andet snakke lidt bagedyst her til morgen, for på lørdag går det løs igen med en ny sæson. Derudover så skal det altså også handle lidt om det her, ja, det her lille dilemma, den her lille skuffelse, som jeg nævnte tidligere, om at have været med til at give til gaver til kolleger igen og igen, endda nogle gange være den, der samler ind og får købt gaven, og så ikke selv modtage noget, når det ligesom ville have været på sin plads. Du kan se mere og kommentere på opslaget lige nu inde på Radio Viborgs Facebook-side. Nu er klokken 6.30.
1: Radio Viborg vejret.
0: Og i løbet af de seneste dage, der er der blevet flyttet lidt rundt på, hvornår regnen kommer, hvilke dage der kommer, hvor meget. Tidligere så torsdagen ud til at være sådan en, hvor der ikke kom det helt vilde, men det har de altså lavet om på. Faktisk så er der risiko for temmelig massive byer i løbet af i dag. Både lidt her til morgenen, men i særdeleshed i løbet af eftermiddagen, kan der altså komme nogle lokalt ret voldsomme byer. Og det kan altså nogle steder blive op imod 20 mm, der kommer hen over dagen her. Så mest af alt overskyet og ikke de store solchancer. Temperatur op omkring 17 grader og en svag til jævn vind. I morgen fredag har de så til gengæld skruet lidt ned for mængden af regn. Men der vil komme byer fordelt ud over dagen. Og nu har de altså desværre også skruet lidt op for byerne på lørdag. Weekenden er altid sådan lidt ekstra øv, når det regner i den. Og lige nu der er der altså sat flere byer på i løbet af lørdagen. Og til gengæld tør hver søndag. Det kan de igen nå at flytte rundt på, men det er sådan planen ser ud lige nu. Generelt op til omkring 17 grader som det luneste resten af ugen.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det er lidt det samme, som det plejer at være i de her dage. Heldigvis ikke noget ekstraordinært her til morgen, så hvis ikke der var noget vejarbejde, der drillede dig i går og i forgårs og så videre, så er der nok heller ikke her til morgen. Jeg har ikke fået melding om nye ting, der er kommet til, men det, der har været der længe, det fortsætter altså lidt endnu. Blandt andet jo helt spadet på Sankt Ibs Gade i Viborg, vejarbejde på Herningvej lige lidt syd for Viborg, og derudover blandt andet også vejarbejde i Dagbjerg mellem Viborg og Holstebro, hvor man jo er ved at begynde det indledende arbejde til at skal lave en længere cykelsti mellem Dagbjerg og Mønsted. Og så kan jeg fortælle, at der på hovedvejen fra Viborg nordpå mod Aalborg også er noget vejarbejde. Det er op omkring lige før rundkørslen ved Stor Binderup, hvor man kan dreje frem mod blandt andet Aars. Her er der altså vejarbejder på hovedvejen med nedsat hastighed og perioder med en spærret vejbane. Har du noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
2: Det

0: Her var Shabusi og Abar Song. Senere her til morgen, der har jeg jo altså, som sagt, Joran Kramer Pedersen, kendt fra seneste sæson af Den Store Bagedyst, som min medvært her i studiet. Og det vil sige, hun skal udsættes for noget, som alle mine medværter bliver udsat for tiden, nemlig den her forholdsvis nye leg, jeg lancerede efter sommerferien, Peters Påstand, hvor jeg dyster mod alle de her fede medværter, der er med lidt på skift. Og her kan vi jo lige prøve at høre, hvordan det lød i går morges, hvor medværten var Danmarks måske yngste chefredaktør, nemlig Viborg Folkeblads Andreas Søndergaard. Jeg kan lige på skærmen, du kan se op i hjørnet, kalde den aktuelle stilling frem imellem mig og Team Vennerne. Jeg fører 6-4 lige nu. Du kan bringe jer meget tæt på en udligning.
1: Ja.
0: Du kan få jer tilbage i kampen. Skal jeg trænge sådan her? Ja, jeg læser den op, og så har du altså 2 minutter til at afhøre mig, okay? Jeg har været på date med en person fra Ramasjang.
1: Hvem?
0: Rosa fra Rouladegade.
1: Hvornår?
0: Ja, det er mange år siden. Det var før hun var Rosa fra Rouladegade. Det har været i 2000-ish.
1: Hvorhenne?
0: I Aarhus.
1: Hvordan mødte du hende?
0: I byen. Og så snakkede vi, og så snakkede vi godt, og så blev vi enige om, at vi skulle på en date.
1: Hvad lavede I på daten?
0: Vi var i biografen.
1: Hvad så I?
0: Det kan jeg ikke huske.
1: Var den så dårlig?
0: Ja, det tror jeg. Jeg var mere fokuseret på Rosa, jo.
1: Ja. Ja. Var hun også fokuseret på dig?
0: Ikke så meget, som jeg var på hende.
1: Nej.
0: Nej.
1: Hvor mange dates havde I?
0: Vi havde en mere efter den her.
1: Hvad lavede der?
0: Der var vi, der tror jeg, vi var ude at gå. Nede ved, der gik vi ude ved, hvad hedder den, den permanente ved Aarhus.
1: Ja, det tror du. Det har ikke gjort stort indtryk.
0: Nej, det gjorde, nej.
1: Nej. Hvordan blev du enige om ikke at ses igen?
0: Det blev hun enige om.
1: Nå, var du ked af det?
0: Ej, så meget. Vi har jo ikke nået at se hinanden så meget. Men det var da sjovt, da hun så pludselig blev en karakter på Ramasjang. Ja. Hende har jeg set før hende der.
1: Hvad hedder Rosa i virkeligheden?
0: Hun hedder Rosa.
1: Ja, hvad var det efter navn?
0: Det kan jeg ikke huske.
1: Hvordan så hun ud?
0: Som hun gør i dag, yngre.
1: Jeg ved ikke, hvordan hun sidder i dag.
0: Ja, hun er pæn, mørkhåret. Ja, naboens datter sød.
1: Hvordan kontaktede du hende, I skulle på date?
0: Jeg fik hendes nummer i byen den aften. Ja. Altså, god gammeldags telefonnummer, så sendte jeg en sms.
1: I 2001?
0: Ja, 2000, tror jeg det var.
1: 2000?
0: Ja.
1: Så var du rimelig hurtigt ude med de der mobiltelefoner?
0: Ja, ja. Ja, jeg fik min første mobiltelefon i 98, 99, deromkring.
1: Ja, okay.
0: Jeg var mere på bølgen nu. Det var Rosa også. Hun havde også en mobilas.
1: Mhm, okay. Er din kone jaloux over, at du har datet en tv-stjerne?
0: Nej, det er ikke noget, vi snakker om så tit. Jeg har nævnt det, men det er ikke noget, vi er sådan. Det er ikke noget, jeg bringer op i tid og utid for at tvære i noget. Eller, men altså, det var ikke Rosa fra Rouladegade, vi så mest på Ramasjang, da ungerne var små.
1: Nej. Hvornår var ungerne små?
0: Ja, men de er jo fra 10 og 15 eller sådan noget, så det er... Ja.
1: Nej, men så var hun vel heller ikke fremme på det tidspunkt, var hun det?
0: Jeg ved ikke, om hun var.
1: Jamen, du er rimelig overbevisende, men jeg tror ikke, det passer.
0: Du tror, det er løgn, ja, at jeg har datet en fra Ramasjang?
1: Ja.
0: Det er rigtigt, at det er løgn. Ja. Jeg havde ikke en plan overhovedet for, hvem jeg skulle lyve om.
1: Jeg synes ikke, jeg fik så meget arbejde med, for der var mange ting, du ikke kunne huske.
0: Ja.
1: Hvordan tingene blev og sådan noget. Men,
0: og det er altid et dårligt tegn, når man ikke kan huske det. Hvor var I på dag 2? Det ved jeg ikke.
2: Peter og vinder.
0: Ja, den var løgn i går, og det lykkedes mig ikke at narre Andreas. Vi må se, hvordan det går, når vi lige efter klokken 8 her til morgen igen sætter gang i Peters Påstand, og denne gang altså med Joran som medvært i studiet. Lige nu sætter vi gang i Dr. Alban.

0: Her var Taylor Swift på Radio Viborg torsdag morgen. Det var I Knew It, I Knew You. Klokken, den er blevet 7:15.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Hvis man gang på gang har givet en lille skilling, når der har været gaveindsamling på arbejde, fordi en af kollegerne har fødselsdag eller mærkedag, du ved, kobberbryllup, sølvbryllup, måske endda et barn, der skal konfirmeres, og så videre, gang på gang har givet til det, faktisk jævnligt har været den, der har sørget for, at der er blevet samlet ind og købt en gave. Kan man så tillade sig at være pænt skuffet, når man selv har sølvbryllup, og der kommer aller en ski for kollegerne? Det er simpelthen de tanker, der ligger bag opslaget, som lige nu er aktuelt inde på Radio Viborgs Facebook-side. Hjælpen den er. Det her, hvor man kan bede om inputs fra andre, og det har Henriette altså gjort. Det hedder hun ikke i virkeligheden, vil gerne være anonym. Du kan se mere bonus inden for alt muligt andet på opslaget derinde, og så kommentere nedenunder. Der er lidt delte meninger i kommentarfeltet. Dog en overvægt af folk, der synes, at de godt kan forstå, at Henriette er skuffet. En af dem, der siger, ah, træk lidt på skuldrene over det, det er Marianne her, som skriver, ej, det kan hun ikke gå og være øver over. Det kan skabe en dårlig stemning på arbejdspladsen, fordi hun går og mukker over det. De er jo ikke forpligtet til det. Hvorimod Lone Andersen her i den helt anden boldgade skriver, det er godt nok ringe fra kollegerne. Og så er der en kommentar her fra Tanja Gormsen, som forsøger sådan lige at perspektivere det en lille smule. Dilemmaet ligger jo i virkeligheden i, at det ofte er hende selv, der er initiativtager på at samle ind og sørge for, at en hilsen eller gave overhovedet bliver givet til andre. Her taler det jo så sit tydelige sprog, at det ikke er noget, der falder hendes kolleger naturligt at gøre, så derfor kunne det jo næsten ikke være andet end ventet, at hun ikke selv vil modtage en gave eller hilsen. Hun burde spørge ind til, hvad interessen er for fremadrettet at give gaver i anledning af forskellige mærkedage, for at, så de i fællesskab kan løse den opgave. Men super ærgerligt, at hun ikke selv modtog en hilsen eller gave. Men hjerteligt tillykke med sølvbrylluppet herfra, skriver Tanja altså. Og den ligger nok i det der med, at Henriette er blevet hende, der sørger for det. Men hvem sørger så for det, når det er Henriette, der skal samles ind til? Jeg vil sige, at jeg hælder dog stadigvæk en lille smule til stadigvæk også at give Lone ret i hendes. Det er altså godt nok lidt ringe af kollegerne. Altså, som der blandt andet står som en af bonusinfoerne derinde, så ved Henriette, at der er i hvert fald et par af kollegerne, der er klar over, hun havde kobberbryllup, fordi det er hun har snakket med dem om hans eneste tid. Hvordan skal det fejres, og hvad skal der ske, og sådan noget? Altså, så bør der da være en af dem, der tænker, det plejer jo at være Henriette, der samler ind til gave. Hvem gør det så lige den her gang? At der er nogen der, der har ladt noget falde mellem stolene, hvis du spørger mig. Come on, venner. Come on. Altså. Ej, jeg kan godt forstå. Selvom jeg er klar fortaler for, når der er gaveindsamlinger til kolleger, så skal man give, fordi man vil give, og ikke med en forventning om nogensinde at få noget igen. Det er ikke et regnestykke, der kan gå op. Altså hvad så, hvis ikke man er gift, så skal man ikke give, når der er nogen, der har sølvbryllup og kobberbryllup, fordi det får jeg jo aldrig selv igen. Den måde skal man ikke være med i gaveindsamlinger på. Det skal man være med hjertet, fordi man gerne vil give noget. Men jeg synes, det er fair nok, at når man så selv har en stor mærkedag i livet, at der var kommet en lille ting den anden vej, ikke? Nå, det er bare min mening. Lad mig høre, hvad din mening er.

0: Det var Lord Siva her på Radio Viborg og Stjernerne. Klokken den er 7.52. Lad os få lidt nyheder og en vejrudsigt om lidt, og lad os få lidt mere god musik inden længe også. Blandt andet Burhan G. og Medinas nye samarbejde, Gem dit nummer. Så er jeg altså også ved lige så stille at gøre klar til dagens udgave af Giga Mega Quizzen. I denne uge med mulighed for, at du hver morgen kan vinde gavekort til frokost på Nytorv 11 i Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja,
5: wow.
4: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Penge Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Fredag, lørdag og søndag er der Wow-dage i Kvickly.
13: derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
20: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri, og det er så alvorligt, at politiets efterretningstjeneste nu slår alarm. Det siger Emil Græsholm, der er chef i PET til Berlingske. Målet er ifølge PET blandt andet virksomheder, der hjælper Ukraine militært. Russiske efterretningstjenester har angiveligt forsøgt at hyre helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor bliver forsvarsindustrien nu opfordret til at skrue op for sikkerheden. Og ligegyldigt hvad, så vil sikkerheden være i top, når kong Harald næste onsdag begraves i Oslo. Men det vil ændre alt, hvis den amerikanske præsident Donald Trump eller hans højre hånd J.D. Vance dukker op. Det siger tidligere kongelig livvagt Jesper Lundorf til BT. Han peger på, at den amerikanske top har en konkret daglig trussel mod sig og fjender over hele verden. Kong Harald skal begraves 9. september i Oslo Domkirke. Og så er der altså officielt lukket for handler i den danske Superliga, efter transfervinduet smækkede i nat. Vinduet blev blandt andet lukket med et stort salg af målmaskinen Frankolino fra FC Midtjylland til tyrkiske Trabzonspor. Og BT's sportsredaktør har da også midtjyderne som det hold, der kom bedst ud af sommerens handler. I hvert fald økonomisk. Du kan læse hvorfor og få vurderingen af dit eget holdshandler på bt.dk.
26: Radio Viborg. Vejret.
27: Ja, det bliver altså en rigtig gråvejrsdag og med byer fordelt ud over det meste af torsdagen her. Faktisk så har de i forhold til prognoserne tidligere på ugen sat noget mere regn på i løbet af i dag, end der tidligere var meldt. Lokalt op til omkring 20 mm fordelt ud over dagen, med lidt småkraftige byer her til morgen og i særdeleshed i løbet af eftermiddagen. Temperaturen topper på omkring 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Til gengæld så er der taget en del af vinden, eller en del af regnen af i morgen fredag. Nu der tegner lørdag så til at blive en mere regnfuld dag, end der tidligere var lagt op til.
28: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
29: Du er stået op med Peter og venner.
30: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
27: Det er tid til Gigamega-quizzen om lidt. Om en halv times tid, så er det tid til at få godt selskab her i studiet, når Johan Kramer Pedersen, deltager i seneste sæson af Den Store Bagedyst, er min medvært. Og vi skal blandt andet kigge lidt frem mod ny bagedyst fra på lørdag.

0: En grå og småvåd torsdag morgen i Midtjylland. Klokken er 6:07.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: En torsdag betyder blandt andet premiere på nye film i de danske biografer, og fra i dag kan man blandt andet se action-thrilleren By Any Means med blandt andet Mark Wahlberg på rollelisten, og den dansk-færøske No Rest for the Wicked med blandt andet Pilou Asbæk. Det er dog lidt forskelligt, hvor de her film kører henne. Den, der faktisk sidder til sådan i umiddelbart i første omgang at rende bil med flest biografer, er pudsigt nok repremiere på den animerede Cars, eller biler. Det er nemlig i år 20 år siden, den originalt udkom, og det har altså givet anledning til, at den får repremiere. Og det er faktisk lige umiddelbart den film, der er sat flest forestillinger op med i første omgang rundt omkring i landets biografer. Det må være lidt øvre at have brugt så meget tid og kærlighed på at lave en film, og så se, at den tror man ikke helt lige så meget på som en 20 år gammel animationsfilm, man lige tager en runde mere på. Men det kan jo også være, at de danske biografgæster ved det anderledes, og så er jeg sikker på, at biograferne er klar til at rette ind med det samme. Hvis du skal en tur i biffen, så god fornøjelse med det. Lige om et øjeblik, så kan du vinde en tur ud og spise god frokost i Gigamega-quizzen.

Buen G og Medina her på Radio Viborg, 10 minutter over 7. Nu kan jeg med glæde åbne op for tilmeldingen til Giga Mega Quizzen. Denne torsdag er ligesom de foregående dage i samarbejde med restaurant og bar Nytorv 11 på Nytorv i Viborg. Og du kan altså vinde gavekort på 500 kroner til frokost på Nytorv 11. Så er det bare at finde ud af, hvem du skal afsted med, og hvornår det skal være. Så kunne du tænke dig sådan en tur ud og spise frokost, så er det altså bare om at skrive Viborg Mellemrum Giga i en sms, som du sender til 1266. Så fortæller du nemlig mig, at du gerne vil være med i Giga Mega Quizzen. Det vil egentlig være fint, hvis du efter Viborg Mellemrum Giga også lige tilføjer dit fornavn og din hjemby, fordi så ved jeg en lille smule om, hvem der kan tænke sig at være i den anden ende at tage røret, hvis det er dig, jeg ringer op til. I så fald kommer du med i radioen. Du har nok måske hørt, hvordan det foregår før, men vi hyggesnakker lidt. Jeg præsenterer dagens to forskellige Giga Mega Quiz-kategorier for dig. Du vælger, hvorfor en du har mest lyst til at prøve kræfter med, og ja, så svarer du bare lige rigtigt på, hvad jeg har fundet frem af spørgsmål. Så er du vundet. Yes, det er ret lige til, selvom det er Danmarks største radiokonkurrence. Så jeg glæder mig til at se din sms tikke ind, og dermed, at den er med i lodtrækningen om at blive dagens deltager. Det er altså Viborg Mellemrum Giga lige nu til 1266, koster kun almindelig sms-takst. Sørg for på den ene eller den anden måde, at du opdager det, hvis jeg ringer til dig.

0: Backstreet Boys her på Radio Viborg. En onsdag morgen, hvor dagens medvært inden længe, det er Jorden Kramer Pedersen, der jo var deltager og kom hele vejen til finalen i seneste udgave af Den Store Bagedyst. Hun er med i studiet fra her omkring kl. 7.30. Men før Jorden træder indenfor, skal vi jo altså også lige nå dagens udgave af verdens største radiokonkurrence og vel efterhånden Danmarks længst kørende, nemlig Giga Mega Quizzen. Hvem vinder? Forhåbentlig da. Et gavekort til frokost på restaurant Nytorv 11 i Viborg. Det finder vi ud af lige om et øjeblik, når Giga Mega Quizzen den er klar. Så har du skrevet Viborg mellemrum Giga og sendt beskeden til 1266, så hold øje med din telefon. Det kunne jo være ved dig. Den ringede her om få minutter. Radio
1: Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Ubisætter midt. Det er bare fedt. Ubisætter midt. Det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter midt. Det er bare fedt.
4: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
5: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng.

0: Det sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
1: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
2: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
3: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
4: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
5: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, gravende i Viborg.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Det her er Radio Viborg.
20: Du lytter til Peter og Venner.
21: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Det her var Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor, og klokken den er 7:26.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Lise fra Viborg er dagens deltager. Godmorgen, Lise.
3: Godmorgen.
0: Der er en tur til frokost på restaurant Nytorv 11 i Viborg på højkant, hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik. Hvem skal i så fald med dig ned og spise frokost, eller har du bare tænkt dig at gå sådan fuld frøderen selv?
3: Nej, altså, det ved jeg faktisk ikke helt. Måske min mor, tror jeg,
0: ja.
3: Jeg inviterer ud. Ja.
0: Ej, hvor hyggeligt.
3: Ja.
0: Er I gode til at komme ud, dig og din mor?
3: Nej, det er vi
0: Nej.
3: Faktisk ikke.
0: Det er jo særkendelse. Ved du hvad, jeg kan lide intentionen om at gøre noget ved det.
3: Ja, lige præcis.
0: Skulle det ikke blive til et rigtigt svar og gavekort til Nytorv 11 lige om lidt, så synes jeg, I skal gøre et eller andet alligevel.
3: Ja, men det tænker jeg også, vi finder ud af.
0: Sådan.
3: Helt sikkert.
0: Gør det. Nå, Lise. Ja. Ellers så er det en rigtig pjask om morgenen, vi har gang i. Kører vinduesviskeren ud ved dig, eller hvordan lige øjeblikket?
3: Ja, det må jeg nok sige. Det er godt nok trist og gråt.
0: Ja, så, det.
3: Ja.
0: Jeg skal love for, at der er nogen, der har opdaget, at det er blevet efterår, hva'? Jamen, så er det værd, vi putter på.
3: Ja.
0: Yeah. Ja.
3: Det er jo sådan, det er.
0: Det er sådan, det er. Lad os se, om ikke vi kan få humøret en lille smule op, trods regnvejret, med en sejr til dig nu i Giga Mega-quizzen, fordi Lise, vi skal til i gang. Og jeg har to kategorier klar til dig, og jeg kan glæde dig med, at det er to kategorier med valgmuligheder.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Så har man jo en chance selv, hvis man skulle ramme noget, man ikke aner noget som helst om. Du skal lige første omgang fortælle mig, om du har mest lyst til den kategori, der hedder Hvor du er fra, eller 1, 2 og 1, 2, 3, 4.
3: Så tror jeg, at jeg tager den sidste.
0: 1, 2, 3, 4?
3: Ja.
0: Fremragende. Følger du meget med i fodbold?
3: Åh, gud nej.
0: Og det er så her, man har en chance for at svare rigtigt takket være valgmuligheder, selvom man intet ved. Nå, vi tager lige udgangspunkt i, at en af dagens kendte fødselarer, det er fodboldspilleren Thomas Delaney. Stor profil igennem mange år på det danske landshold, og i dag der spiller han i FC København. Thomas Delaney, han bliver 35 år i dag, og tillykke til ham med det. Men nu skal du høre, der var ikke meget gavebod til FC København over den sidste, de var i Viborg, fordi der blev det jo til en sejr til Viborg FF. Og nu er spørgsmålet, hvad Viborg vandt? Vandt de 1-0, 2-0, 3-0 eller 4-0? 1, 2, 3, 4.
3: Det er jeg ret sikker på, det var 4-0, fordi jeg har en søn, som går meget op i VFF, så det...
0: Og det,
3: jeg er ret sikker på, at det var 4-0.
0: Der synes du, han kom hjem og fortalte om et alligevel lidt opsigtsvækkende resultat?
3: Ja, du ved sådan en sang, han kan, hvor han hopper rundt, hvor han siger 4-0,
0: 4-0. 4-4-4-0. Okay,
3: ja, det er lige præcis.
0: Det er en, der startede ved landsholdet. Den mener du, han kom hjem og sang efter den der FCK-kamp?
3: Ja, det tror jeg.
0: Skal vi låse den på, at svaret er 4-0?
3: Ja, jeg har ikke et bedre bud.
0: Så er spørgsmålet, om du skal ud og hygge med en omgang frokost med din mor, takket være din søn. Det bliver i familien. Svaret er rigtigt.
3: Ej, hvor dejligt.
0: For den endte nemlig lige præcis 4-4-4-4-0.
3: Ja, lige præcis.
0: Jeg kan sige, at Delaney var på banen den dag. Han så ikke tilfreds ud. Men jeg håber, han har mere smil på i dag, når han har fødselsdag. Og tillykke til dig, Lise.
3: Mange tak.
0: Der er simpelthen et gavekort til Nytorv 11. Og have en god dag, ikke? Hils din mor.
3: Ja, tak lige måde. Ja, det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Hej.
3: Hej.
0: Jeg har et enkelt gavekort tilbage til Nytorv 11, og det kan du få fingre i i morgen tidlig, når Giga Mega-quizzen er tilbage. Nu musik fra Annika og Livsforladt.

0: Annika og Livsforladt. Klokken er 7.32. Dagens medvært, Joen Krammer Pedersen, med i studiet lige om et øjeblik. Nu er der først lige lidt opdateringer på vejr og trafik.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og det er altså med fuld skrue på efterårsstemning i dag torsdag. Der er overskyet og ikke de store solchancer. Til gengæld stor risiko for regn hen over det meste af dagen. Både her til morgen kan der komme et par småkraftige byer, og i eftermiddag især kan der komme nogle ret vilde byer. Og lokalt der kan det altså rundt omkring blive op til i hvert fald mindst 20 mm nogle steder i løbet af i dag. Op til 17 grader og en svag til jævn vind. I morgen fredag var der tidligere meldt om, der ville komme en del regn, men det er nok noget af det, de har rykket allerede i dag, fordi der er skruet lidt ned for vandmængden i morgen, men der kommer stadig byer, og så har de desværre sat mere regn på lørdag. Hvad nu det for noget? Også regn i weekenden. Nå, generelt temperatur sådan 15-18 grader resten af ugen.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: På hovedvejen fra Viborg nordpå mod Aalborg, der er der sådan i området omkring Stor Binderup, hvor der også ligger den her store rundkørsel, noget vejarbejde, nedsat hastighed og en gang imellem en spærret vejbane. Det samme i øvrigt syd for Viborg, lige et par kilometer ud af Herningvej, også her nedsat hastighed og en gang imellem spærrer man den ene vejbane her. Og i Viborg Midtby er der jo stadigvæk helt spærret på det, der hedder Sankt Ibs Gade. Det har været sådan lidt on-off med åbent i den ene retning eller helt spadet. Lige nu der er der helt spadet her frem til en gang midt i september, hvorefter der bliver åbnet op i den ene retning igen. Men vi er altså langt hen imod slutningen af oktober, før de forventer at være helt, helt færdige. Har du ellers noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Shape of You.
1: Det her var Ed Sheeran og Shape of You. Klokken er 7:38.
2: Op og i gang med dagen.
3: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
1: Nu kan jeg byde velkommen til en medvært, som jeg altid er helt vildt glad for at se og byde velkommen til, for det er altid meget hyggeligt, når hun er. Jorden Kramer Pedersen. Godmorgen, Jorden.
4: Godmorgen.
1: Jeg er ikke mindre glad for at se dig i dag, for du kom jo ikke tomhændet.
4: Nej, det gjorde jeg jo ikke.
1: Lyttede du med i går morges?
4: Ja, der var lige en lille stikpille, der kom flyvende der.
1: Der var en ikke særlig elegant hentydning.
4: Nej, den fik I ikke bragt ret godt videre.
1: Nej. I går der havde jeg jo Andreas Søndergaard, chefredaktør på Viborg Folkeblad, som medvært, og der fik vi blandt andet snakket lidt om, at der ikke var kage nok her i huset. Han sidder jo i samme hus som mig til daglig. Og jeg fik bare lige nævnt, i morgen der kommer Jorden, som jeg har været med i Den Store Bagedyst, men ved jo aldrig. Og der fik vi måske nok lagt lidt pres på.
4: Ja, en lille smule.
1: Så,
4: og trukket en anden Andreas med ind over det også.
1: Ja, eftermiddags Andreas, han har også været ind over at sige, han begyndte at snakke om, at jeg ikke har kage mere ret tit. Når man nu har et par tidligere bagedyst-deltagere som venner, der kommer jævnligt her i morgenretten, så får man også en form for kage-præstationsangst.
4: Gør man?
1: Ja, det gør man.
4: Nå. Jamen, du ved jo godt, at min yndlingskage, det er kanelkage, jamen, det ved jeg jo ikke så krævende.
1: Det ved jeg godt, men jeg vil stadigvæk have præstationsangst over at skulle servere kage for dig.
4: Nå, det skal du ikke have. Prøv.
1: Jamen, det kan. Okay.
4: Det er en aftale.
1: Det kan være, jeg så gør det.
4: Ikke kan være, det er bare en aftale.
1: Okay. Jamen, så er det, og det var også et ikke særlig elegant hentydning, du fik lavet der.
4: Yeah.
1: Hvad har du taget med?
4: Jeg har bare taget en banankage med.
1: Bare taget en banankage?
4: Med noget, sådan noget karamel ganache.
1: Altså, jeg er ret sikker på, når jeg går med mig og fortæller min familie, at jeg har fået kage på arbejde i dag, og at det var Jorden fra Den Store Bagedyst, der havde det med. Men det var bare banankage, så tror jeg ikke, de synes, det er bare.
4: Nej, det ved jeg ikke. Nu må du lige smage den.
1: Ja, vi har selvfølgelig ikke smagt den.
4: Nej.
1: Alt vel ellers.
4: Ja, tak.
1: Ja. Efterårsvejr, får det der med nakken, eller skal der mere til?
4: Ja, jeg lov for, at det lige blev
1: lortevejr.
4: September.
1: Ja, det gjorde det godt. Ja. Næsten sådan oktober-november-agtig septembervejr.
4: Nej, altså jeg er jo lidt bekymret, når jeg går ud i regnvejr, fordi at min krop er jo 80% sukker. Så jeg skal helst sådan holde mig lidt fra det der regn.
1: Du
4: er
1: bange for at blive opløst.
4: Ja,
1: det kan jeg godt se. Nå, jeg kan fortælle, at i næste uge, der er der måske en lille chance for at få, om ikke en sommerdag, så i hvert fald en af de lidt bedre efterårsdage.
4: Okay.
1: Altså mandag snakkede de lige nu om op til 22 grader, næsten tørt vejr.
4: Jamen der skal jeg jo på skolebænken.
1: Nå ja, du skal jo til... er det på mandag?
4: Det er på mandag.
1: Og hvad er det, du skal til at læse?
4: Jeg skal være chokoladenørd.
1: Ja. Chocolatier?
4: Ja.
1: Ja.
4: Det bliver spændende.
1: Det er fancy.
4: Ja, det lyder flot.
1: Ja, det gør det.
4: Ja.
1: Nå, jamen, Jorden, jeg er glad for, at du er her, og jeg er sikker på, at det bliver meget hyggeligt. Vi skal jo blandt andet lige runde noget, der er knap så hyggeligt.
4: Ja,
1: nemlig at føle sig en lille smule overset på sin arbejdsplads.
4: Ja.
1: Det er et dilemma, der kører ind på vores Facebook-side lige nu, og lad os lige runde den her om et øjeblik. Godmorgen!
4: Godmorgen!

0: Katinka var det her, og kogeplade.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ja, vi skal lige runde trafikken en ekstra gang, for der er desværre sket et uheld i morgentrafikken, og det er på hovedvejen mellem Viborg og Silkeborg, at der er sket et uheld syd for Kjellup. Cirka midt imellem Kjellup og Silkeborg, omkring det, der hedder Restalgård. Der er, hvor blandt andet vejen går frem mod Seop. Der er der altså sket et uheld ved krydset der, og det betyder, at der især i sydgående retning er en del kødannelse i øjeblikket. Der er jo også flere udrykningskøretøjer i området eller på vej dertil. Så sørg for det første at tage hensyn til dem. Og altså forbered dig på, at det specielt i sydgående retning ser ud til at kan tage noget længere tid lige i øjeblikket. Hvor alvorlig uheldet er, hvor længe der går, før at der åbner op igen. Det tør jeg simpelthen ikke sige, men cirka midt imellem Kjellup og Silkeborg på hovedvejen, der er der altså problemer, som sagt, især i sydgående retning lige i øjeblikket. Nå, og så til noget helt, helt andet, fordi med i studiet, der har jeg jo Jorden Kramer Pedersen, deltager og finalist i seneste sæson af En Stor Bagdyst. Godmorgen, Jorden.
2: Godmorgen.
0: Og der er et lille dilemma inde på Radio Viborgs Facebook-side. Ja. Afsenderen kalder jeg Henriette. Hun hedder noget andet i virkeligheden. Og Henriette, hun har lige haft sølvbryllup her i sidste uge.
2: Tillykke.
0: Ja. Og i den forbindelse, der kom der aldrig en ski for hendes kolleger. Altså ikke nogen hilsen, ikke nogen gave, ikke noget som helst. Og så kan man sige, at det kan være sådan en arbejdsplads, hvor man ikke gør det.
2: Nej.
0: Og det er det så ikke, fordi Henriette har givet til rigtig mange gaver til andre. Hun har endda tit været den, der stod for, at der blev samlet ind og købt en gave til en fødselsdag eller et sølvbryllup. Eller, ja, som jeg forstår det, der er sådan noget, du ved, børns konfirmationer og sådan. Der bliver samlet ind i tide og i utide. Men der kom ikke noget til Henriette.
2: Au.
0: Hun er en my skuffet,
2: ja,
0: kan man
2: det,
0: vel
2: kan
0: godt sige.
2: Forstå.
0: Ja, kan du forstå hende?
2: Ja, det kan jeg godt.
0: Ja. Hvordan ville du have det, hvis det var dig, der stod i den her situation og tænkte, nu har jeg fandeme samlet ind så mange gange, og der var ikke lige nogen, der kunne gøre noget her?
2: Jamen, det tror jeg, der ville blive ked af det.
0: Ja?
2: Ja. Skuffet. Sur. Irriteret.
0: Ja.
2: Ja, det er bare tarveligt.
0: Også selvom, selvfølgelig skal man aldrig nogensinde give en 20'er til en gave til en kollega, fordi man har sådan et eller andet kosmisk regnskab, hvor man regner med, at det hele går op i sidste ende.
2: Nej, det skal man ikke. Men hvis man har en ordning om, at man samler ind til gaver, så gælder det til alle.
0: Ja, og jeg vil føle mig overset.
2: Ja, lige præcis.
0: Glemt,
2: ja,
0: på en eller anden
2: lige
0: måde.
2: Nøjagtigt.
0: Der er flere, der er inde på, det kan jo have noget at gøre med netop, at det plejer at være Henriette, der tit samler ind.
2: Nej.
0: Det kan helt sikkert være en del af forklaringen, men det er ikke en undskyldning.
2: Nej.
0: Altså, så må der fandme være nogen, der mander sig op.
2: Ja, lige præcis.
0: Og siger, okay, nu har Henriette stået for det 400 gange,
2: ja.
0: Så gør jeg det den her
2: gang. Og det er mange gange dem, man glemmer, ikke?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Det er jo tit der, fordi at alle regner med, at jamen, det plejer Henriette jo at stå for. Ja, Henriette samler sgu nok ikke lige til en gave til sig selv.
2: Fed nok.
0: det vil være. Den her gang giver vi 100 kroner
2: ja.
0: Hver.
2: Ja. Smart.
0: Der er flere, der er inde på, at hun simpelthen skal overveje, om hun i hvert fald for en stund skal stoppe med at være den, der så samler ind til gaver.
2: Ja, det vil jeg også. Jeg tror også, jeg vil blive lidt løse super.
0: Der er nogen, der foreslår, at det kan være måden at håndtere det på. Altså i stedet for at skal sige til de andre, hvor fanden samler I ikke ind? Så man bare næste gang, der skal samles ind, så gør man det ikke. Og hvis så er nogen, der spørger, så er du ikke den her, det? Nej, ved du hvad, det tror jeg, skulle jeg er færdig med, efter at der ikke blev samlet ind til mig.
2: Ja, jeg tror heller ikke, at jeg decideret vil nævne noget, men jeg tror bare, jeg vil
0: være bitter?
2: Nej, jeg tror, jeg vil gå ud og vise en masse billeder. Prøv lige at se en dejlig dag, vi havde.
0: Ja.
2: Det var virkelig bare
0: her et billede af gavebordet.
2: Ja. Nej, men det ved bare sådan, hvis det nu er fordi, altså,
0: ja.
2: Man skal altid tro på det bedste folk. Hvis det nu er fordi, de bare har glemt det. Måske,
0: ja.
2: Hvis hun måske ikke er så en, der har sagt en masse om, at det jeg har også sølvboller i weekenden, eller et eller andet. Det kan jo være.
0: Ja. Hun ved, der er et par kolleger, der ved det, men om det så lige er dem, der får gjort noget ved det, det er jo ikke sikkert.
2: Altså. Men altså, så simpelthen sidde ved frokosten og sige, ej, vi havde simpelthen også det lækreste sølvbryllup i weekenden. Og hvis der så er nogen, der lige fanger den, så og er der ikke det, jamen, så netop så må man jo lade være med at
0: og samle ind.
2: Altså, ja, eller i hvert fald samle ind.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så find en god grund til lige at lave sådan en apropos-ting.
2: Ja, ikke? Præcis.
0: Og du har leverpostej med, ej, det var en god lun leverpostej, vi havde til morgensangen til vores sølvbryllup i sidste uge. Den var god, den leverpostej.
2: Og der var bacon.
0: Og der var masser af leverpostej og bacon til alle dem, der kom og sagde tillykke med en lille gave til os. Men er din leverpostej meget god?
2: Ja, præcis. Neon.
0: Ja, igen, jeg er ikke sikker på, at det er en elegant hentydning.
2: Nej, det er det ikke, men det behøver så heller ikke være elegant. Det var heller ikke elegant, de ikke kom med en gave.
0: Nej, det var meget uelegant.
2: Ja, det var
0: okay. okay. Vi er enige her i studiet, og vi kan godt forstå den lidt skuffede og sårede følelse.
2: Ja.
0: Så er spørgsmålet præcis, hvordan man gør det, det kan man... Det er jo måske også, hvad type man er.
2: Ja, det...
0: Der er jo også dem, der bare vil gå hen og så sparke døren ind og sige, hvorfor?
2: Ja, præcis.
0: Hvad var der ikke?
2: Det er nok mere med mig.
0: Ved du hvad, det siger du. Jeg tror, når det kommer til stykket, så tror jeg, du er for sød.
2: Ja, det er nok.
0: Ja. At du vil være flabet nok til at kunne gøre det, men også for sød til alligevel vil være det bekendt.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, det tror jeg.

0: Albert Heath og Darlene var det her, og Lille Hus i Jylland. Johan?
1: Ja?
0: Lige om lidt skal vi nyheder, efter det, så skal vi have Peters påstand.
1: Oh no.
0: Som jo er den her leg, hvor jeg spiller mod alle medværterne. Ja. Peter mod teamvennerne.
1: Ja.
0: Og
1: trækkeren... Jeg var bedre til den anden quiz.
0: Ja, men til quizzen, ja. Trækkeren sad med en påstand om mig. Læser op, og så har du 2 minutter til at forhøre mig, og så skal du regne ud, om den passer eller ej. Sidst du var med, du har lejet den her 1 gang før.
1: Det kan jeg ikke huske.
0: Der var påstanden, at jeg har været hjemme ved Tobias Rahim.
1: Det var ellers fedt, hvis du havde.
0: Og jeg synes, det er fedt, at du troede på det.
1: Jamen, jeg tror
0: det kan
1: altid
0: jeg godt lide,
1: på dig, Peter.
0: At du tænkte, du har sgu været hjemme ved Rahim.
1: Ja.
0: Det havde jeg ikke.
1: Jeg tror, det er bedst, hvis du tager nogle sedler, der er sandt, når det er mig, fordi jeg er så godtroende.
0: Fordi du tror på det hele. Ja. Ja. Du skal vide, at hvis det lykkes dig at vinde i dag, så udligner du for Team Vennerne. For lige nu, i det store kosmiske regnskab, der står der 6-5 til mig. Men ja, det kan du jo lave om på.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Det må
0: vi ser, hvordan det går. Vi skal også snakke lidt bagdyst på den anden side af klokken 8, for ja, det er jo for siveren, der snart tid på tv igen.
1: Det er det.
0: Yes.
2: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: SmartEyes.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
25: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
2: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
20: Det har skabt splittelse i Venstre, at 5 folketingsmedlemmer ud af partiets 18 har meddelt, at de kommer til at stemme imod den omstridte gødskningslov, og dermed går imod partiets linje. Og nu er der endnu mere knas i formandens bagland, efter at flere Venstre-medlemmer over for TV2 nu åbner op for et formandsskifte, hvis Troels Lund stemmer for loven. Kritikken lyder blandt andet, at ledelsen selv har skabt problemerne, men det afviser politisk ordfører Sofie Løde. Hun mener, at der er bred opbakning til Troels Lund. Og ligegyldigt hvad vil sikkerheden være i top, når kong Harald næste onsdag begraves i Oslo. Men det vil ændre alt, hvis den amerikanske præsident Donald Trump eller hans højre hånd J.D. Vance dukker op. Det siger tidligere kongelige livvagt Jesper Lundorf til BT. Han peger på, at den amerikanske top har en konkret daglig trussel mod sig og fjender over hele verden. USA har endnu ikke meldt noget ud om, hvem der skal repræsentere landet til begravelsen. Og så forbereder Rusland aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri, og det er så alvorligt, at politiets efterretningstjeneste nu slår alarm. Det siger Emil Græsholm, der er chef i PET til Berlingske. Målet er ifølge ham blandt andet virksomheder, der hjælper Ukraine militært. Russiske sikkerhedstjenester har angiveligt forsøgt at hyre helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Og derfor bliver forsvarsindustrien nu også opfordret til at skrue op for sikkerheden.
25: Radio Viborg, vejret.
26: Ja, mange steder der er det altså i fuld gang med at være en rigtig efterårsdag med skydevejr og byer. Og det er desværre det, der er på programmet det meste af dagen. Hen over morgen og formiddagen kan der også lige komme et par enkelte sådan ret kraftige byer. Og i særdeleshed kan der komme kraftige byer i eftermiddag. Sidst på dagen begynder det så at holde mere tørt. Men til den tid, der vil der mange steder være kommet op omkring 20 mm i løbet af dagen. I dag så en våd omgang. Op til 17 grader og en svag til jævn vind. Og så er jeg nødt til at sige, at der desværre er mere regnvejr på programmet i morgen fredag. Måske ikke sådan i de der helt hissige mængder, som vi får i dag, men det bliver også en rigtig gråværsdag i morgen.
4: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
27: Du er stået op med Peter og venner.
28: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
26: Johan Kramer Pedersen. Det er dig mod mig lige om et øjeblik.
29: Ja.
26: I Peters påstand.
29: Ja. Nu er jeg klar.
26: Nu er du klar?
29: Ja.
26: Okay, så. Sådan. Og så skal vi også snakke lidt bagdyst senere, for det er jo der, vi kender Jorden fra i år.

0: giver det mening.
1: Rasmus Ebak og søn var det her med sprækker. Klokken er 6 minutter over 8. Godmorgen. Jeg har Johan Kramer Pedersen, som vi jo kender fra seneste sæson af Den Store Bagedyst, med i studiet. Kan vi sige lidt endnu? For på lørdag starter der en ny sæson af Den Store Bagedyst.
2: Ja.
1: Men lige nu, der er du fra den seneste sæson.
2: Ja, lige nu.
1: Sæson.
2: Jeg kører lige på de sidste.
1: Yes. Og kom jo hele vejen til finalen. Alt sammen er det jo ligegyldigt lige nu, Johan, for nu skal vi i gang med Peters påstand. Og her kan ingen veltempereret chokolade eller smukt ganache hjælpe dig.
2: Du kan så meget købe som chokolade.
1: Ja, du kan heller ikke flere kageudtryk.
2: Nej.
1: Jeg har en skål her med påstande og
2: ja.
1: Mig.
2: Ja.
1: Mig. Jeg trækker en sædel, læser en påstand op, og så skal du forhøre mig i 2 minutter for at regne ud, om påstanden passer dig.
2: Ja.
1: Så jeg plejer at sige, hvis påstanden passer, så er alt, hvad jeg svarer, også rigtigt. Hvis påstanden er løgn, så kan du ikke regne med noget som helst, for så lyver jeg jo videre for at overbevise dig om løgnen.
2: Ja.
1: Okay?
2: Mm.
1: Og bare lige for at lægge pres på, så står der jo 6-5 til mig i den samlede stilling lige nu, så du kan enten udligne for teamvennerne, eller du kan gøre, I kommer bagud.
2: Ja, men nu hørte jeg jo, at Emil, som er forræder, ikke engang kunne regne derud, så er det også okay, hvis jeg ikke kan.
1: Det er rigtigt. Emil Marling fra seneste sæson er forræder ukendt grund. Han gennemskudde ikke, at jeg var en kæmpe forræder løgner.
2: Nej, han sagde faktisk, du var en psykopat?
1: Han kæmpe psykopat, ja. Nå, jeg har trykket en påstand.
2: Ja.
1: Er du klar?
2: Ja.
1: Min påstand i dag er, jeg har lastbilkørekort.
2: Hvor har du taget lastbilkørekort hen?
1: Det har jeg i Randers.
2: I Randers? Hvorhen i Randers? Hvad hed det?
1: Hvad firmaet hedder?
2: Ja.
1: Det er Ejners Køreskole.
2: Ejners Køreskole?
1: Ja.
2: Ja. Nå, har du tilhænger også?
1: Nej.
2: Nej?
1: Det har jeg
2: kun,
1: ikke.
2: Kun forvogn?
1: Ja.
2: Ja, hvor lang tid tog det?
1: Jamen, jeg var ikke så super koncentreret. Jeg tror, det tog et lille halvt års tid.
2: Et halvt års tid, det var godt nok længe for
1: at tage. Ja, men jeg gik lidt til og fra.
2: Ja, det skal jeg love for. Nå, fordi de chauffører, vi uddanner der, det tager ikke så lang tid.
1: Nej,
2: nå.
1: Men jeg er lidt tung i det, Jorden.
2: Ja, det er rigtigt. Hvad står der på dit kørekort så?
1: Peter Toft.
2: Nå. Hvad? Der står ikke noget specielt på dit kørekort, så hvad?
1: Jo, altså, der står jeg ude, og jeg har B-kørekort, og jeg har lastbilkørekort.
2: Okay. Er det til stor, altså sådan helt stor, eller er det bare lille lastbil?
1: Altså, ikke med hænger jo.
2: Ikke med hænger? Nej, kun
1: standard.
2: For, ja, okay. Nå. Hvor længe er det siden?
1: Det er mange år siden. Det er 5-6 stykker, vil jeg tro. 20 år siden.
2: 20 år siden? Ja, hvorfor tog du det? Hvad skulle du bruge det til?
1: Jeg skulle ikke rigtig bruge det til noget. Jeg synes bare, det kunne være sjovt. Min far havde lastbilkørekort og motorcykelkørekort og alt muligt andet. Så jeg havde sådan, det kan ikke passe, jeg kun skal have almindelig bilkørekort.
2: Okay.
1: Så tog jeg.
2: Har du brugt det siden?
1: Nej. Eller jo. Ikke siden at den periode. Så kørte jeg lige lastbil par gange deromkring for lige at holde det ved lige. Men nej, jeg har ikke kørt det i næsten 20 år.
2: Hvad har du brugt det til, da du brugte det?
1: Ikke noget praktisk. Bare lige,
2: nå,
1: så fik jeg lov
2: lige,
1: til.
2: Bare lige en tur.
1: Lige for at holde det ved lige. Lige for efter at have fået kørekort og også have følelsen af, rent faktisk har brugt det. Men jeg har ikke brugt det til noget seriøst. Jeg har ikke kørt en lastbil, hvor jeg tænkte, det var fandme godt, jeg havde lastbilkørekort.
2: Okay, vil du kunne køre i dag, hvis det var?
1: Ja, det vil jeg jo gerne sige, jeg kunne. Men jeg har jo ikke kørt i næsten 20 år.
2: Nej, okay.
1: Men er det ikke ligesom at køre på cykel, bare en meget, meget stor cykel?
2: Jo, måske.
1: Meget, meget stor
2: meget,
1: cykel.
2: Meget, meget stor cykel.
1: Ja.
2: Nå.
1: Nå, så er tiden udløbet.
2: Ja. Ej, nu bliver jeg i tvivl. Jeg var sikker på, at du løg. Men så kom du lige til at sige et eller andet, så ændrede du dit svar, fordi du tænkte, at du måtte jo ikke lyve, hvis det er sandt. Så jeg tror sgu, du har lastbilkørekort. Undskyld, jeg banner. Jeg tror, du har lastbilkørekort.
1: Du tror, jeg har lastbilkørekort?
2: Ja.
1: Okay. Er det dit endelige svar?
2: Ja.
1: At jeg har lastbilkørekort?
2: Ja.
1: Johan,
2: ja.
1: Det er det er forkert.
2: Nej! Jeg
1: føler, at mine svar var så ringe.
2: Jamen, det var det også, men så lavede du det lige om på et tidspunkt. De svar, så tænkte jeg, det er fordi, du så kom til at sige noget, du ikke måtte sige.
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg står bare og fyrer lort af. Jeg aner ikke. Jeg tænkte, hvis hun spørger...
2: Hvad nu er det irriterende, Peter.
1: Jeg stod og tænkte, hvis hun siger, altså, almindelig kørekort, det ved jeg, hedder B.
2: Ja.
1: Hvis du spørger, hvad hedder det, når det lastbil, det ved jeg ikke.
2: Nej. Og det var kun fordi, du lavede den der lille en, hvor jeg tænkte, nej, du måtte ikke lyve, hvis det var rigtigt.
1: Kæft, jeg er lidt imponeret over mig selv.
2: Ja.
1: Eller det er jeg ikke.
2: Jeg er faktisk
1: mest skuffet
2: over
1: dig.
2: Ja. Ej, jeg går hjem. Tak for i dag.
1: Nå, Johan. Nå. Ja. Men Peters påstand er tilbage på tirsdag. Så må vi se, hvordan det går.
2: Ikke med mig.

0: Du, Alipa, var det her 13 over 8. Hvordan er stemningen over på den anden side af bordet?
1: Jeg sagde til dig, at vi skulle ikke snakke mere om det.
0: Nej, det er også rigtigt. Men jeg har egentlig lige glemt, jeg kan lige kalde regnskabet op på skærmen her, og så ændrer lige, så står der 7-5.
1: Fint, jeg lige skal se på det imens.
0: Ja, det tænker jeg, det er fint, at du lige... Ja. Sådan.
1: Ej, det irriterer mig, når jeg var sikker, og så du bare lige laver den. Nå.
0: Ja, for du var sådan... faktisk sikker på, at jeg løg, og så til sidst kom du i tvivl
1: alligevel. Fuldstændig, fordi du var så langt ude, men ja. Så laver du lige dit svar om til et eller andet, og tænker, nej, det gjorde du, fordi du kom i tanke om, du ikke måtte lyve.
0: Ja, men det du skal huske, det du skal trøste dig med...
1: At du er psykopat.
0: Det er, som Emil sagde den anden dag, jeg er psykopat. Når man kan lyve sådan der, ja. Så...
1: Hvis jeg nu gaber, det... så skal du jo også gabe, hvis du ikke er psykopat, fordi det siger de jo, hvis man ikke...
0: Hvis man ikke sådan sympatik gaber.
1: Ja, ja, så er man psykopat.
0: Okay. Der var ikke de gab, der var ægte, så det ved jeg ikke, hvor meget du skal bruge til. Nå, Johan, vi kender dig fra den store bagdyst, og der er tid, det er tid til en ny sæson for på lørdag. Den skal vi altså lige vende om et øjeblik.
1: Ja. Radio
2: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk.
4: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
8: Reparationer, salg af PC, Mac, mobil og tablet.
7: Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
9: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
10: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
11: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombygningsret på hårdheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T-Hansen.
12: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
13: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
14: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
15: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
16: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på

0: åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
0: Det her er Radio Viborg. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
5: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Alex Warren og Ordinary. Klokken er 7.24. På lørdag, der starter der en ny sæson af Den Store Bagedyst.
1: Sagde 7.24.
0: Ja, sorry. Nå, på lørdag skal de rømme os. På lørdag starter en ny sæson af Den Store Bagedyst, og jeg har jo en af deltagerne fra sidste sæson med i studiet som medvært i dag. Johan Kramer Pedersen.
1: Ja.
0: Har du det okay med, at nu er det været tid til, at det er nogle andre, der tager...
1: Nej.
0: Chokoladeovertræks spotlightet.
1: Nej.
0: Det er du ikke helt klar til.
1: Nej, det synes jeg faktisk er en lille bitte smule trist.
0: Kunne de ikke bare være stoppet efter 14 sæsoner,
1: ja,
0: og så var I the last?
1: Ja. Nej, det er så fint, men man har sådan lidt en lille smule... Hvad hedder det? FOMO?
0: Ja. Vi har jo snakket om før det her med, at det var en kæmpestor oplevelse. Det var også en meget, meget hård oplevelse. Så det bliver selvfølgelig også sjovt, når nu man har prøvet at være der, så bagefter skal sidde derhjemme og følge for sofaen. Altså, jeg tænker, man kommer til at følge det på en helt anden måde,
1: ja, det tror
0: når
1: jeg
0: man
1: også
0: har stået i det.
1: Det tror jeg også, man gør.
0: Ja. Det er sæson 15 af Den Store Bagedyst. Og det er klart, når det har kørt så mange år, så skal man jo på en eller anden måde også finde ud af, hvordan fanden kan vi sådan ligesom genopfinde os selv. Fordi, lad os være ærlig, jeg holder meget af Den Store Bagedyst, men det er jo ikke, der har ikke været mange store markante ændringer,
1: nej,
0: fra man startede og frem til nu. Det har meget været det samme
1: det
0: koncept.
1: Har det. Ja.
0: Det bliver der lavet lidt om på her i sæson 15.
1: Ja, det gør der.
0: Jeg kan vel godt gå så langt som til at sige, at vi på nuværende tidspunkt forbeholder os retten til at være lidt skeptiske her i studiet.
1: Ja, det ja.
0: Nu skal vi selvfølgelig se det i virkeligheden.
1: Ja, det skal
0: ikke?
1: Vi.
0: Jo.
1: Det skal vi.
0: Men Johan, hvad er det en af de store markante ændringer i den nye sæson
1: er? Jamen, der er jo den ændring, at der er, de starter med mesterbager kagen, og så får de en hemmelig. Og så bliver der allerede der kåret en mesterbager.
0: Efter kun to
1: efter
0: dyster.
1: Kun to. Og så bliver jeg jo lidt... Altså, så bliver min retfærdighed sådan jo lidt... Det synes jeg jo, det er for nemt.
0: Ja, alle de der 400 mesterbager forklæder, du vandt, dem skulle du jo bage tre gode kager for at få.
1: Ja, det skulle jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og nu... Altså, man kan gå...
1: Det er
0: man
1: sådan
0: kan...
1: lidt at springe over, synes jeg lidt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvis altså... man vil være flabet, kan man sige, at mesterbagerne nu i den nye sæson jo bliver kåret på et spinklere grundlag, end de har gjort hidtil.
1: Ja. Det gør de.
0: Det er kun på to i stedet for tre dyster.
1: Ja. Ja.
0: Og hvorfor er det, man kårer en mesterbager allerede efter to dyster?
1: Jamen, det er jo så fordi, at når der så er kåret en mesterbager, så er der nogen, der ryger i farzonen. Ja. Og skal så ombage, eller hvad skal man sige det. Og det er så en kage, de også har planlagt hjemmefra.
0: Ja.
1: Som de så skal bage der.
0: Ja.
1: Ja. Så man kan sige, de øver jo alle sammen, fordi de kan risikere at komme i farzonen. Men der kan så være måske fem, der faktisk slet ikke skal bage det, de så har øvet, fordi de så bare sidder over.
0: Ja, ja. Og, så, og de sidder bogstaveligt talt over,
1: de
0: skal så
1: over.
0: Sidde ved siden af og kigge på, at de andre bager.
1: Ja.
0: Og det kan de jo godt have flere timer til.
1: Det kan de godt, ja.
0: Det kan godt være en lang eftermiddag at sidde derovre på en højstol og kigge på, at der er nogle andre, der bager.
1: Det tror jeg. Ja, men der går sådan lidt Masterchef i den.
0: Ja, eller sådan lidt, du ved, Vild med Dans eller X-Factor, ikke?
1: Ja.
0: Du er i farzonen.
1: Åh, det lød fedt.
0: Ja, den har jeg også øvet mig lidt på.
1: Ja. Ja.
0: Men det der, altså... Jeg er godt klar over, at Den Store Bagedyst er en konkurrence. Det ved du mere end nogen. Du klarer dig hele vejen til finalen. Ja. Det er en konkurrence, der skal kåres en vinder i sidste ende. Men det er også bare en kagekonkurrence, og derfor har det bare haft sådan imitær at være lidt, en lidt hyggelig konkurrence.
1: Det har det, og man altså... Man var sådan lidt sammen om det, fordi bare vi nu kom igennem, så må det være den bedste, der ligesom...
0: Ja.
1: Nu bliver det bare lidt mere sådan... Altså, tof.
0: Ja, og det bliver... Altså, en ting er, at man jo indtil nu, der har der været en, der skulle ryge ud hver gang. Men nu kan man potentielt have en 3-4 stykker, der ryger i farezonen. Så det bliver meget sådan et A- og et B-hold.
1: Ja.
0: I var alle sammen dårlige, så I skal bage igen.
1: Ja. Ja. Ja, den er... Nå, vi skal have ja-hatten på.
0: Vi skal have ja-hatten på.
1: Ja.
0: Og det kan godt være, at ganache og hardcore konkurrence kan forenes på smukkeste vis.
1: Ja.
0: Men jeg synes, det trækker lidt i forskellige retninger.
1: Jamen, det gør det også. Og man kan også stå sådan lidt med det der, jamen, hvorfor ændre noget,
0: der
1: fungerer?
0: Ja.
1: Nå, jamen, det er jo sådan lidt virkelig den der lørdagshygge, og nu skal vi bare bage og spise kage og hygge os med det, der er i fjernsyn. Altså, og det er sådan noget feel-good-tv.
0: Ja.
1: Nu bliver det bare lidt sådan noget... Lidt noget andet, men altså, det kan også være, at...
0: Det kan også være, at vi tager totalt fejl, og næste gang, du står om nogle uger, så æder vi det hele i os, og siger, prøv at høre, det er jo det bedste, I nogensinde har gjort.
1: Ja.
0: Jeg tvivler, men det kan være, at vi står om nogle uger og siger, det er
1: altså,
0: det bedste,
1: jeg er glad for, at det ikke var sidste år, de lavede dom. Det tror jeg, jeg vil virkelig ærge mig over.
0: Men
1: sådan er det.
0: Jo, og så kan du så fremover sige, ja, men du vandt jo bare et mesterbage forklæde, fordi du lavede to gode ting.
1: Ja.
0: Da jeg var med, der skulle
1: den
0: vi jo være dygtige tre gange i træk for at blive mesterbage.
1: Og man kan sige, der kan jo også være nogen, der kommer nu ved vi jo ikke, hvordan det går, men der kan jo også være nogen, der kommer meget, meget nemt til finalen. Mm. Altså med at måske kun at have bagt, ja, 2/3 af de kager, der nu bliver bagt. Ja. Hvis man ryger i safe zonen hver gang.
0: Ja. En tidligere bagedyst deltager er ikke tilfreds, kan man høre indtil videre.
1: Jeg prøver.
0: Vi må se!
1: Ja.
0: Ja.

0: Olivia Dean og Man I Need. Lille dilemma på Radio Viborgs Facebook-side her til morgen. Ikke bare have givet til, men stået for gaveindsamlingen til mange kolleger gennem årene. Og når man så nu selv havde noget, der burde gives gave til, så kom der ikke en skid. Kan man tillade sig at være skuffet? Kan man tillade sig at sige noget? Og hvordan gør man det i så fald? Det skal vi kigge nærmere på, og du kan altså kommentere inde på opslaget på Facebook. Nu er klokken 8.33.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Så det er på høje tid med en vejrudsigt, og det er en rigtig grå og våd en af slagsen i dag. Tunge skyer på himlen, og du skal ikke forvente at se meget til solen. Til gengæld så vil der hen over hele dagen være risiko for byger. Og især sådan først og midt på eftermiddagen, der kan der komme et par kraftige byger. De har skruet lidt ned her i løbet af morgenen for forventning til, hvor meget regn der skal komme. Der var faktisk meldt op imod 20 mm nogle steder i løbet af dag. Det er de faktisk sat noget ned, men der kommer altså en del byaktivitet hen over torsdagen her. Med en 17-18 grader som det luneste og en svag til let vind. I morgen fredag bliver også en skyet omgang og med risiko for byer ud over det meste af dagen. Og så vil der også lørdag komme lidt små byer, men lørdag og søndag dog også chance for lidt solskin indimellem.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: På hovedvejen mellem Viborg og Silkeborg er der tidligere på morgenen sket et uheld, sådan cirka midt imellem Kjellerup og Silkeborg, og det ser ud til på Vejdirektoratets trafikkort, at der stadigvæk godt kan være lidt efterdønninger efter det uheld, selvom der er ud til at være åbnet op igen. Men synes du, det propper lidt til på et tidspunkt i sydgående retning, så er det altså nok derfor. Ellers så er det få og velkendte vejarbejdere, der driller rundt om i landstenen, så næsten ikke nogen grund til at ramse dem alle sammen op igen. Men var der ikke noget i går, så er der nok heller ikke noget i dag, for jeg har ikke melding om, at der er kommet nyt til.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Taylor Swift og The Faith of Ophelia.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Jeg har jo Joran Kramer Pedersen fra Løvl og fra Den Store Bagedyst med som dagens medvært i dag. Godmorgen, Joran.
3: Godmorgen.
0: Og vi har jo det her lille dilemma, kan man nærmest kalde det, inde på Facebook, hvor Henriette, som jeg har kaldt hende, hun vil gerne være anonym, er lidt skuffet over, at hun igennem de nu 5 år, hun har arbejdet på sin arbejdsplads, har været med til at give til rigtig mange gaver til kolleger, der havde fødselsdage eller andre mærkedage i livet. Hun har endda mange gange været den, der stod for at samle ind til en gave og få den købt osv. Nu har hun så lige selv haft sølvbryllup, og der var for kollegerne. Ja. Der kom ingenting.
3: Havligt.
0: Ja. Og jeg tror jo ikke, det er fordi, der er nogen, der har stået og sagt, ja, men Henriette er også træls, hende gider vi ikke give til.
3: Nej, det tror jeg da heller ikke.
0: Men man føler sig jo stadigvæk overset, eller på en eller anden måde, man er ikke vigtig nok til, at der er nogen, der har tænkt, nej, det skal vi huske at få gjort noget
3: ved. Ja, lige præcis.
0: Altså, der er jo flere, der er inde på det her med, det kan jo skyldes, at det plejer at være hende, der står for det. Så der, men det kan være en forklaring, men det er ikke en undskyldning.
3: Nej, det er det altså ikke.
0: Så må der være nogen andre, der siger, kæft, hvor er det fedt, Henriette har stået for det sidste 20 gange.
3: Ja.
0: Nu må der være en også, der tager ansvaret.
3: Ja, vi skal lige huske hende.
0: Ja, det er faktisk vigtigere end rigtig mange andre.
3: Ja.
0: Der er flere, der er inde på, måske det skal sættes ind i system.
3: Ja.
0: Anna her, Guldborg, skriver, hos os har vi en gavekasse. Det er frivilligt, om man vil være med. Er man det, giver og får man gaver. Har man valgt ikke at være med, får man så heller ikke en gave. Der er en, mig, der sørger for, der er penge i kassen, og de nærmeste kolleger sørger for gaven og får derefter pengene af mig. Der indsamler sin mobile paybox, så det er nemt lige at sende et link ud til indsamlingen, når kassen er ved at være tom.
3: Ja. Ja.
0: Det er jo, så er det sat lidt i system.
3: Ja, og det er også fint nok, fordi så kan... Nu kan jeg ikke huske, hvad hun hed.
0: Henriette.
3: Så kan hun også selv udbetale sin gave. Det er ikke så forkert, når det er fra en gaveboks.
0: Nej. Og det der med, at måske at der er flere, der ligesom committer. Lidt ligesom en julefrokostudvalg.
3: Ja, ja.
0: Så have gaveudvalg.
3: Ja.
0: En anden Henriette her skriver, Henriette Gårdsdal. Først, stort tillykke med sølvbrylluppet til parret. Dernæst synes jeg, hun skal tage op, om de skal have en egentlig gavekasse på arbejde, hvor de er 2-3 stykker, som står for gaver. Så kan der snakkes om, hvilke faste ting, der gives gave til, og dermed have en fælles front.
3: Ja.
0: Fordi problemet er jo, hvis det hele ligger ved Henriette, og nu er det så Henriette, der skulle have haft en gave, så er der ikke rigtig en næstformand, der tager over.
3: Nej, men det er også bare sådan en typisk mentalitet. Nå, jamen, det bliver underligt.
0: Ja.
3: Så skal jeg ikke bekymre os om det.
0: Nej, alle andre er stemplet
3: lige nok
0: på at stå for den slags.
3: Ja,
0: det
3: skal jeg ikke røre med det der.
0: Det er Tordenskjolds, ikke soldater, men soldat,
3: ja,
0: her, der så har stået for, at der var gaver til folk. Ikke?
3: Ja. Ja. Lige nok.
0: Altså jeg kan sige, vi har haft en medarbejderforening her, som vi sad i sammen med en salgsafdeling og sådan noget, og der var 2, der ligesom var førergruppen i den.
3: Mm.
0: Det var dem, der stod for at tage initiativ til nogle arrangementer, og det var også dem, der stod for gavekassen og sådan noget. Og bare det der 2,
3: så
0: betyder det, at hvis det var Pia, der skulle have en gave, så kunne Tina tage ansvaret omvendt.
3: Ja.
0: Altså, det kan ikke passe, det skal ligge ved Henriette.
3: Men det er bare aldrig godt, at det kun hænger på en.
0: Nej, generelt ikke.
3: Nej.
0: Og, der kan, og 2 kan gå an, men 3 is a magic number. Så altså, hvis man er en sådan lidt større medarbejderskare.
3: Bare ikke, hvis man er en venindegruppe.
0: Nej.
3: Så er 3 ikke det bedste.
0: Så er 3 et rigtig trælstal. For så er der 2 rigtig gode veninder, og hende, der fik lov at komme med.
3: Hende, der skulle samle ind.
0: Men det er en anden snak til en anden dag,
3: det er rigtigt.
0: Ja. Jeg synes, at det er fuldt ud forståeligt, at Henriette, hun er både ked af det og skuffet.
3: Helt enig.
0: Og jeg kan ikke finde ud af, om hun decideret skal sige noget til nogen.
3: Det skal hun selv mærke efter, tror jeg.
0: Ja. Jeg synes, det ville være fair at lade en lille kommentar næste gang, der skal samles ind. Der er flere, der er inde på at sige, jamen, så kunne det være, du skal sige, det er ikke mig, der står for det.
3: Ja. Hvorfor jeg tror ikke, jeg kunne lade den gå ubemærket hen.
0: Nej. Jeg tror måske også, jeg vil komme til at sige, jamen, jeg tror bare, efter at jeg ikke lige kom en gave til mig, så har jeg besluttet mig for, det trækker jeg mig lidt fra.
3: Det tror jeg også, du vil.
0: Ikke, du vil ikke sådan aggressiv, men bare sådan sige, at jeg tror, nu var der ikke en gave til mig, så jeg tror, jeg har tænkt, det må der lige være nogen andre, der sover på. Dårlig samvittighed, der kan blive så. Men det fortjener de fandme også.
3: Det er okay.
0: Ja. Der skal man huske, at man kan godt give en hilsen til sølvbrøllup, sådan lidt på bagkant.
3: Det kan man sagtens.
0: Ja. Det redder ikke, at der er sårede følelser, men det er bedre end ingenting.
3: Ja, det er det.

0: In Sync og Bye Bye Bye, og det vil være ved vejs ende. Det er også ved at være tid til at sige bye bye bye.
1: Ja.
0: Hey Peter og venner for i dag.
1: Ja.
0: Jo, det har været meget hyggeligt.
1: Ja, lige det plejer.
0: Vi har fejlet.
1: Ja.
0: Du har haft kage med.
1: Ja.
0: Og vi har ikke spist den endnu.
1: Nej.
0: Der vil være lyttere, der tænker, det er rigtig fint, fordi I har spist kage mange gange
1: på ja,
0: mikrofoner. Det er faktisk ikke nødvendigvis hverken specielt lækkert at lytte på, eller i øvrigt færre over for os andre.
1: Men jeg lover, den sviner ikke lige så meget som croissant.
0: Nej, sidst vi havde bagværk i studiet, der skulle vi jo prøve den der virale trend med en croissant. En croissant, der jo simpelthen var...
1: en stuft...
0: Ja, outflokt
1: af... Ja, croissant.
0: masser af magnum,
1: ja,
0: i
1: ja, det var lækkert. Det var faktisk meget. Lidt irriterende, at man ikke har gjort det siden.
0: Ja.
1: Det er egentlig dumt.
0: Jeg har muligvis gjort
1: har
0: det siden. Fordi jeg havde nogle børn derhjemme, der synes, det skulle vi da også prøve derhjemme.
1: Ja.
0: Så jeg har muligvis... Og der laver man jo ikke... Magnum croissant til sine børn, uden at lave en til sig selv.
1: Nej, det vil være dumt.
0: Det vil være meget, meget dumt.
1: Især når man ved, hvor godt det smager.
0: Og godt nok er jeg dum, men så dum var jeg ikke. Så
1: du er det... jo kun psykopat.
0: Ja, hvis du lige har tændt på din radio, så er der en meget god grund til, at Jorden han kalder mig psykopat, og det bliver vi nok ikke helt færdige med at diskutere på sin plads, men det er en fair holdning at have. Ja. Jorden, det har været hyggeligt.
1: Ja, det har.
0: Også selvom du kalder mig psykopat ja. Her på faldrebet.
1: Kærlig ment.
0: Ja, kærlig psykopat. God torsdag.
1: Lige måde.

0: Apaka, som jo var i Viborg i lørdag, så spillede som del af Fyrfest. Det er i morgen fredag, at billetsalget til næste års Fyrfest så allerede starter. Når jeg er tilbage i morgen tidlig fra 5 til 9, og kan du indtil da bare have det fuldstændig fantastisk. Her på Radio Viborg, der fortsætter den gode musik og det gode selskab i optur, som Ditte Marie Dalgaard står for, lige her om et øjeblik. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker.
10: Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
12: Jorden skælver under Venstreformand Troels Lund Poulsen, for overfor TV2 åbner flere medlemmer af Venstre nemlig nu op for et formandsskifte i partiet, hvis Troels Lund i dag stemmer for den omstridte gødskningslov. Det sker midt i en turbulent tid i partiet, hvor en håndfuld folketingsmedlemmer har meddelt, at de går imod partiets linje og stemmer nej til kvælstofloven. Politisk ordfører Sofie Løde siger dog til TV2, at der er bred opbakning til Troels Lund. Og så rækker Dansk Industri ud til de relevante virksomheder, efter PT har advaret om russisk sabotage. Det siger chef i Dansk Industri, Rasmus Anderskov, som også understreger, at det drejer sig om meget få virksomheder. PT meldte i går aftes ud, at de mener, at Rusland aktivt forbereder sabotage mod dansk forsvarsindustri. Særligt de virksomheder, der hjælper Ukraine militært. Og ligegyldigt hvad, så vil sikkerheden være i top, når kong Harald næste onsdag skal begraves i Oslo. Men det vil ændre alt, hvis den amerikanske præsident Donald Trump eller hans højre hånd J.D. Vance dukker op. Det siger tidligere kongelig livvagt Jesper Lundorf til BT. Han peger på, at den amerikanske top har en konkret daglig trussel mod sig og fjender over hele verden. USA har endnu ikke meldt ud, hvem der skal repræsentere landet til begravelsen.
11: Radio Viborg. Været.
12: Selvom efteråret bare er få dage gammel, så er det stadig ramt Danmark som en hammer, og ligesom de øvrige dage i den her uge, så rammer et regnvejr med lokalt torden landet i dag. Men har man lidt tålmodighed, kan man faktisk glæde sig over opklaring fra sydvest sidst på dagen. Temperaturen den vil svinge mellem 14 og 19 grader.
10: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
13: Optur på Radio Viborg.
14: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er.
15: Klokken er slået 9, og jeg kan byde velkommen til optur her på Radio Viborg. Og nu er jeg nødt til at høre, var der nogen, der sagde lille fredag? Det er der jo nogen, der kalder torsdag. Og derfor så har jeg altså et lille fredagsnummer klar til dig nu. Et, jeg elsker i øvrigt. Det her, det er Swedish House Mafia med Don't You Worry, Giles.

tatovere dit navn i min mund. Monogame eller lad mig blive storm. Du vil aldrig blive kun til pøn pig. Vi kunne smide S for en øndig. Beskidt snak generer dig ikke. Så lad mig

0: Det kan godt være, at man kigger ud og tænker, puh, det er godt nok lidt efterårsregnagtigt. Det er faktisk meget efterårsregnagtigt derude i dag. Men her på Radio Viborg, der skinner solen. Det gør det i hvert fald, eller det gør den i det nummer, du skal høre lige om lidt. Radio Viborg.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
3: Karl! Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Vi skal have rugbrød.
3: Rugbrød?
4: Ja, for har du set på sidste elregning?
3: Nej.
5: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
6: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service

0: del af Kloakexpressen. Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
1: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
4: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
5: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med, det er bare fedt.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Du lytter til Radio Viborg.
23: Din genvej til Midtjylland.

Jeg så lige en nyhed om, at den gode Sara Larsson, den svenske mega superstjerne, hun har været lidt ude med riven. Altså, hendes tidligere pladeselskab var simpelthen i overvejelserne om at nominere hende til en Grammy i kategorien Bedste Nye Artist til det kommende Grammy-show. Og altså, bevares. Hun har fået en stor genopblomstring, i hvert fald en form for rebranding med sit nye album Midnight Sun det sidste år. Men, som hun også selv siger, hun er jo sådan en, hun er ikke bange for at sige, hvad hun synes. Hun siger, at det underkender vist lidt de 13 år, hun rent faktisk har været i branchen. Og så siger hun, jeg er ikke en ny artist. Og det har hun fuldstændig ret i. Altså, jeg kan næsten ikke huske en tid, hvor Sara Larsson ikke har været der. Og hun er altså lige så gammel som mig, det synes jeg er lidt imponerende. En anden gammel hund, der har været i branchen længe, havde jeg nær sagt, han er ikke gammel. Det er en næsten lokal helt fra Skiveegnen af. Fra Skive af, det er selvfølgelig Mads Langer. Du skal høre her til din torsdag i optur på Radio Viborg. Du får Flawless lige her.

0: har jeg desværre aldrig haft fornøjelsen af at møde Christoffer i virkeligheden. Jeg har hørt, at han ligner, han er photoshoppet, når man møder ham i virkeligheden. Det tror jeg gerne på. Men han kan altså også finde ud af at skrive musik. Han kan finde ud af at synge det, og der er altså et nummer på vej til dig.
1: Du lytter til Radio Vibro.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
29: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
30: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
31: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
32: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
33: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
34: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
35: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
36: Jorden skælver under Venstreformand Truls Lund Poulsen, for over for TV2 åbner flere medlemmer af Venstre, nemlig nu for et formandsskifte i partiet, hvis Truls Lund stemmer for den omstridte gødskningslov i dag. Det sker midt i en turbulent tid i partiet, hvor en håndfuld folketingsmedlemmer har meddelt, at de går imod partiets linje og stemmer nej til kvælstofloven. På vej ind til gruppemødet på Christiansborg har blandt andre Morten Dahlin netop afvist, at formandsposten er til diskussion. Og så rækker Dansk Industri ud til de relevante virksomheder, efter PET har advaret om russisk sabotage. Det siger chef i Dansk Industri, Rasmus Anderskov, som også understreger, at det drejer sig om meget få virksomheder. PET meldte i går aftes ud, at de mener, at Rusland aktivt forbereder sabotage mod dansk forsvarsindustri. Særligt de virksomheder, der hjælper Ukraine militært. De påvirkede virksomheder bliver bedt om at tjekke op på deres sikkerhed efter udmeldingen. Og netop sikkerheden vil være helt i top, når kong Harald næste onsdag begraves i Oslo. Men det vil ændre alt, hvis den amerikanske præsident Donald Trump eller hans højre hånd J.D. Vance dukker op. Det siger tidligere kongelig livvagt Jesper Lundorf til BT. Han kalder det en storskalaoperation, som skyldes, at den amerikanske top har en konkret daglig trussel mod sig og fjender over hele verden. USA har endnu ikke meldt ud, hvem der skal repræsentere landet til begravelsen.
2: Radio Viborg. Været.
36: Selvom efteråret bare er få dage gammel, så har det allerede ramt Danmark som en hammer, og ligesom de øvrige dage i den her uge, så rammer et regnvejr med lokal torden landet i dag. Men har man bare lidt tålmodighed, kan man faktisk glæde sig over opklaring fra sydvest sidst på dagen. Temperaturen den vil svinge mellem 14 og 19 grader.
1: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Optur på Radio Viborg.
37: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
0: Hele Danmarks charmetrol. Jeg kalder ham nogle gange Danmarks Justin Bieber, faktisk. Christoffer selvfølgelig, han er klar til dig nu med Ringer om natten her til din torsdag i optur på Radio Viborg. Og mit navn, det er Ditte. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Man får lyst til at sige yeehaw til sådan et nummer her, hva'? Og bare sunget fra Shaboozy fik det lige her.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
0: Om lidt skal vi lige forbi et tv-program, der starter fra i dag af. Et, som jeg ved, mange har glædet sig til. Og i den anledning, så har jeg også et nummer klar til dig om lidt, som passer ret godt til det her tv-program. Det er et DR1-program i øvrigt. Det er sådan et af det, der de kalder for et eksperiment, men det er i virkeligheden nok bare reality-tv, ikke? Nummeret, der passer til, det er et kæmpe brag. Så bliv lige hængende.
2: Download Radio Viborg-appen og tag os

0: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
1: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
2: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
3: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
4: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
5: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
6: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
7: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
8: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
9: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald

0: familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
4: Det her er Radio Viborg.
5: Din genvej til Midtjylland.

0: En sand stikpille til alle de umodne mænd fra Sabrina Carpenter. Du fik Manchilds.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Jeg hedder Ditte, og nu tror jeg simpelthen, vi lige skal have et lidt mere passende underlag her. Ja, for det er ikke en hvilken som helst torsdag det her, fordi Gift ved første blik er tilbage i aften. Altså mange danskers yndlings TV-eksperiment, siger jeg i gåseøjne her. Det er jo bare reality-tv, ikke? Der er ikke rigtig nogen, der kan finde hoved og hale i det der med det par, der er blevet klippet ud af sæsonen. Der har været meget snak om det. Jeg forstår stadig ikke helt, hvad det egentlig handlede om, men er jeg den eneste, der mest af alt bare glæder mig til at se, hvordan de har formået at klippe dem ud af det der retreat, som parerne altid tager på. Altså der, hvor de sådan samlet som en gruppe på et eller andet slags gods, skal lave en masse øvelser og gruppeterapi og spise middag sammen og måske også blive lidt fulde sammen og sådan noget. Har de bare sådan redigeret en sløret firkant hen over hovedet på de to, der er blevet klippet ud? Jeg gad nok vide det. Altså det er godt, det er ikke mig, der skulle sidde og gøre det. Men vi får det at se fra nu af, fordi første afsnit ud af 7 løber af stablen i aften. Du kan faktisk se det allerede nu på DR TV, men ellers er det kl. 20 på DR1.

0: Skud ud til dig, der er gravid. Eller lever sammen med en gravid. Det her nummer, det gik altså ud til dig. Flake med Pregnant. Og jeg glæder mig allerede, for lige om lidt skal vi høre fra Justin Bieber. Jeg elsker Justin Bieber. Han har altså noget, han gerne vil fortælle dig. Hvad vil han gerne fortælle dig? Det skal du lige blive hængende for at høre. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
0: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
8: Programmet præsenteres af Nørre Søby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
9: Du lytter til Radio Viborg.
10: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
11: Når kong Harald skal begraves i Oslo næste onsdag, bliver det med talstærkt fremmøde fra det danske kongehus. Både dronning Margrethe, kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager nemlig i begravelsen sammen med kongeparret. Det fremgår af kongehusets kalender. Harald skal begraves onsdag den 9. september i Oslo Domkirke. Og så erkender venstreformand Troels Lund Poulsen, at afstemningen om den omstridte gødskningslov er en svær sag for Venstre. Det siger han efter et gruppemøde, inden der skal stemmes om loven i Folketingssalen. Over for TV2 har flere medlemmer af Venstre nemlig i dag åbnet op for et formandsskifte i partiet, hvis Troels Lund stemmer for loven. En håndfuld folketingsmedlemmer fra partiet har allerede meddelt, at de går imod partiets linje og stemmer nej til loven. Og så rækker Dansk Industri ud til de relevante virksomheder, efter PT har advaret om russisk sabotage. Det siger chef i Dansk Industri, Rasmus Andersgaard, som også understreger, at det drejer sig om meget få virksomheder. PT meldte i går aftes ud, at de mener, at Rusland aktivt forbereder sabotage mod dansk forsvarsindustri. Særligt de virksomheder, der hjælper Ukraine militært. De påvirkede virksomheder bliver bedt om at tjekke op på deres sikkerhed efter udmeldingen.
10: Radio Viborg. Vejret.
11: Selvom efteråret bare er få dage gammelt, har det allerede ramt Danmark som en hammer, og ligesom de øvrige dage i den her uge, så rammer et regnvejr med lokal torden landet i dag. Men har man lidt tålmodighed, kan man faktisk glæde sig over opklaring fra sydvest sidst på dagen. Temperaturen svinger mellem 14 og 19 grader.
9: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
10: Optur på Radio Viborg.
12: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
13: Lige før nyhederne, der sagde jeg jo, at Justin Bieber har noget, han gerne vil sige til dig. Og ved du, hvad det er? Han vil gerne sige undskyld, for det er aldrig for sent at sige undskyld. Det er et godt budskab, JB. Du får ham her med Sorry, selvfølgelig, på Radio Viborg. Mit navn er Ditte, og velkommen til.

fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: og kulturens hjemmebane.
1: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
2: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
1: Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
4: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
5: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
6: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
7: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
8: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
9: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
10: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
11: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
15: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
17: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
21: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

0: Hvad synes du egentlig er sådan det allerbedste ved efteråret?
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Jeg hedder Ditte, og her i Icebreakeren, som vi er nødt til nu, der fortæller jeg dig lige, eller jeg foreslår, hvad du kan tale med din kollega om i frokostpausen i dag. Og når jeg kigger ud af vinduet, ja, jeg ved ikke, så ser jeg i hvert fald en rigtig sådan efterårsagtig dag med regn, og jeg skal komme efter dig. Og derfor så synes jeg, at vi kan prøve at tage ja-hatten på og tænke over, hvad man synes er det bedste ved efteråret. Jeg ved, der er mange, der elsker efteråret. Måske ikke lige så mange som dem, der elsker sommer, men ikke desto mindre. Det er da meget dejligt. Jeg har selv en kæreste derhjemme, der går øffer lidt. Han elsker at spille golf. Man må bare sige, at den sæson den er på alvorlig retræte nu. Jeg selv synes, efteråret er vidunderligt. Først og fremmest, fordi man kan være indenfor med god samvittighed. Bevares, jeg elsker at være udenfor. Men der er noget med at ligge sådan, ja, jeg siger ligge, i sofaen, i sengen, whatever, mens regnen den siler ned. Det er da så hyggeligt. Og man kan se film og reality-tv og tv og bare sådan have det lidt cozy, hyggeligt. Du ved, hvad jeg mener. Det er for mig det absolut bedste ved efteråret. Og når så bladene bliver orange og i oktober måned, så er der altså heller ikke noget bedre end sådan en god tur igennem skoven. Ja, jeg har den skal altså på i dag i frokostpausen, så rigtig god fornøjelse med det, og ja, velbekomme. To go.

0: can dance all night.
1: Om lidt skal du høre fra en dansk kvinde, som har 1,1 millioner månedlige lyttere på Spotify. Det er sindssygt tal for så lille et land. Bliv lige hængende.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
13: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
14: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
28: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
29: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
30: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
31: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
32: Du lytter til Radio Viborg.
33: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
34: Når kong Harald skal begraves i Oslo næste onsdag, så bliver det med talstærk fremmøde fra det danske kongehus. Både dronning Margrethe, kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager nemlig i begravelsen sammen med kongeparret. Og det er altså sjældent, at kongehuset sender så mange afsted, siger BT's underholdningsredaktør Fie Vest. Hun mener, det vidner om det tætte forhold, det danske og det norske kongehus har. Og så erkender venstreformand Troels Lund Poulsen, at afstemningen om den omstridte gødskningslov er en svær sag for Venstre. Det siger han efter et gruppemøde, inden der skal stemmes om loven i Folketingssalen. Over for TV2 har flere medlemmer af Venstre nemlig i dag åbnet for et formandsskifte i partiet, hvis Troels Lund stemmer for loven. En håndfuld folketingsmedlemmer har allerede meddelt, at de kommer til at gå imod partiets linje og stemme nej til loven. Og så rækker Dansk Industri ud til de relevante virksomheder, efter PT har advaret om russisk sabotage. Det siger chef i Dansk Industri, Rasmus Andersgaard, som også understreger, at det drejer sig om meget få virksomheder. PT meldte i går aftes ud, at de mener, at Rusland aktivt forbereder sabotage mod dansk forsvarsindustri. Særligt de virksomheder, der hjælper Ukraine militært. De påvirkede virksomheder er blevet bedt om at tjekke op på deres sikkerhed efter udmeldingen.
35: Radio Viborg, vejret.
34: Selvom det bare har været efterår i få dage, så har det allerede ramt Danmark som en hammer, og ligesom de øvrige dage i den her uge, så rammer et regnvejr med lokal torden landet i dag. Men har man bare lidt tålmodighed, kan man faktisk glæde sig over opklaring fra sydvest sidst på dagen. Temperaturen den vil svinge mellem 14 og 19 grader.
36: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
37: Optur på Radio Viborg.
38: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
39: I et land, hvor der bor lidt over 6 millioner mennesker, så er det faktisk fuldstændig vanvittigt, at Annika, hun har 1,1 millioner månedlige lyttere på Spotify lige nu. Meget imponerende. Du får hende her med livsforladt til din torsdag her i Optur. Jeg hedder Ditte, og tak fordi du løb med.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Nu skal du til at gøre dig klar til den aller sidste ledetråd i Find mig i Midtjylland. Geo-quizzen, hvor du skal gætte, hvor vores reporter står et eller andet sted i Viborg og omegn. Og det er altså ud fra fire ledetråd, og den sidste er lige på trapperne.
1: Radio Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: Lad os komme væk nu.
5: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
7: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
10: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
9: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
11: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
12: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
13: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg.

0: stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
1: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
0: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
2: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjove.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
5: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
13: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
18: Det her er Radio Viborg.
19: Yeah, yeah.
18: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Oh, oh, oh.

0: springvand.
1: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
2: Hvis du ikke lige kender til den her quiz, jamen så kan jeg fortælle dig, at det er en form for geo-quiz. Det kan jeg godt lide at kalde den. Fordi det er en quiz, hvor jeg stiller om til Radio Viborgs utrolig dygtige reporter, som hedder Ditte, som er sjovt nok det samme navn som mig. Det er meget sjovt. Vores stemme er også meget ens. Men det er bare fuldstændig tilfældigt. Hun står et eller andet sted i Viborg og omegn. Det kan enten være i oplandet til Viborg eller inde i Viborg Midtby. Det skifter lidt. Og så giver hun altså hver dag fra mandag til torsdag en ledetråd, og så skal du altså gætte med på sms'en. Men i dag er torsdag, så det betyder, at vi skal have den sidste ledetråd, så lad mig få stillet om til hende der, Ditte. Yes, sir, så er vi igennem til Viborg Midtby, her hvor det hele det sker, nemlig på gågaden. Jeg sidder på en bænk på den nedre gågade foran en bygning, som jo hedder noget med det navn, jeg skulle have heddet, hvis jeg var blevet født som dreng. Lidt kryptisk, det medgiver jeg gerne. Men det kan man lige tænke over. Jeg har også siddet og googlet lidt, og det viser sig, at det her sted, jeg kigger på, det har eksisteret i hele 48 år. Det synes jeg er ret vildt. Og så er det sådan, at nærmest alt, man kunne stå lige og mangle, kan man faktisk finde derinde på flere etager endda. Så det er næsten lidt farligt at gå derind. Jeg tør næsten ikke, fordi jeg ved bare, at jeg finder et eller andet, jeg skal have med hjem. Det var alt, der var for denne uge, så tilbage til studiet, Ditte. Hvis du stadig ikke har gættet, den måske ikke kommer så meget i Viborg Midtby, jamen, så er der altså ikke mere hjælp at hente nu. Men har du et godt bud, så synes jeg bare, at du skal tro på dig selv og sende det ind til mig på 1266. Start sms'en med at skrive Viborg Mellemrum, dit bud. Og husk også lige dit navn, fordi der skal jo altså som sagt dele sin Peter og venner kaffepokal ud. Og ja, vinderen trækker jeg altså i morgen. Det er på 1266. Start den med Viborg. Yeah.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Nu har jeg altså en kollega, der hedder Andreas, der står og tripper ude foran studiet. Så jeg må hellere smide høretelefonerne her. Læg dem forsigtigt og give Andreas lov til at komme ind og sende færdigt arbejde for dig. Det gør han lige om lidt. Jeg hedder Ditte. Jeg er selvfølgelig tilbage igen på pinden i morgen klokken 9. Og jeg håber, vi lyttes ved. Og kan du så i mellemtiden have en fantastisk, fortsat dejlig torsdag. Også selvom det regner. Altså pyt med det. Radio Viborg.
0: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede, fedt.
13: Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Kom nu, så kør du!
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu!
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
0: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
24: Hvad skal jeg til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
28: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
29: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
30: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
31: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
32: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
33: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
34: Du lytter til Radio Viborg.
35: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
36: Når kong Harald skal begraves i Oslo næste onsdag, bliver det med talstærkt fremmøde fra det danske kongehus. Både dronning Margrethe, kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager nemlig i begravelsen sammen med kongeparret. Og det er altså sjældent, at kongehuset sender så mange afsted, siger BT's underholdningsredaktør Fie Vest. Hun mener, det vidner om det tætte forhold, det norske og det danske kongehus har. Venstreformand Troels Lund Poulsen erkender, at afstemningen om den omstridte kvælstoflov er en svær sag for Venstre. Det siger han efter et gruppemøde, inden der skal stemmes om loven i Folketingssalen. Over for TV2 har flere medlemmer af Venstre i dag åbnet for et formandsskifte i partiet, hvis Troels Lund stemmer for loven. En håndfuld folketingsmedlemmer har allerede meddelt, at de går imod partiets linje og stemmer nej. Og så rækker Dansk Industri ud til de relevante virksomheder, efter PET har advaret om russisk sabotage. Det siger chef i Dansk Industri, Rasmus Andersgaard, som også understreger, at det drejer sig om meget få virksomheder. PET meldte i går aftes ud, at de mener, at Rusland aktivt forbereder sabotage mod dansk forsvarsindustri. Og det er særligt de virksomheder, der hjælper Ukraine militært. De påvirkede virksomheder bliver bedt om at tjekke op på deres sikkerhed.
35: Radio Viborg, vejret.
36: Efteråret er bare få dage gammel, men har allerede ramt Danmark som en hammer. Og ligesom de øvrige dage i denne uge, rammer et regnvejr med lokal torden landet i dag. Men har man bare lidt tålmodighed, kan man faktisk glæde sig over opklaring fra sydvest sidst på dagen. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 19 grader.
37: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
38: Færdig arbejde på Radio Viborg.
39: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
4: Goddag, goddag du, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige lidt stat af Paka, der er fanget i et spind sammen med en flue. Men allerførst, der skal vi høre Ellie Goulding med Love Me Like You Do.

Morgen her på Radio Viborg, der er vi jo klar med vores 90'er fest igen, og hvis du har lyst til at feste sammen med os, så er det klokken 18. Du skal have din radio til her på Radio Viborg. Og så kan du altså feste sammen med de bedste sange fra 90'erne, og blandt andet også sammen med Spice Girls. Yeah!

0: Flere gode sange til dig lige om lidt her på Radio Viborg, når vi blandt andet skal høre den nye fra Harry Styles. Det er American Girls. Der er også Rasmus Seebacher søn klar til dig med nummeret, der hedder Sprækker. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Plager ryggen, driller varmen eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
3: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
1: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
4: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
5: Er Karl er fra den første, der får nyt elselskab.
6: Nå, okay. Det er vel god energi, som vi har snakket om.
5: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
7: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
8: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
9: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
10: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
11: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
12: Man tager dig i Legeland Viborg!
11: I Legeland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på legelandviborg.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gå

0: Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Det her er Radio Viborg.

så giver det mening. Og det gør den her sang også fra Rasmus Seebach og Søn. Det er altså noget af det bedste, Rasmus Seebach har udgivet i mange år, hvis du spørger mig. Jeg synes simpelthen, det er så godt et nummer. Og at Søn, bandet Søn lige kommer ind over, det gør simpelthen bare lige, det hele bliver shined lidt mere op. Så han lyder frisk igen, den gode Rasmus Seebach. Du fik ham lige her, eller dem lige her på Radio Viborg her i programmet.

simpelthen så mange nye sange lige for tiden. Og det her, det er jo en af dem fra Nick & Jay. Det er nummeret KBH, eller København, som der vist også er nogen, der kalder den. Det er altså ikke dumt fra Nick & Jay-drengene. De kan sgu stadigvæk, selvom det er ofte, eller efterhånden er mange år siden, at de begyndte at udgive musik sammen. Jeg hedder Andreas. Det her, det er Færdigt Arbejde her på Radio Viborg. Og lige nu, der funker Pharrell Williams med Get Lucky.

0: Jeg er Uzi til dig med nummeret af bare song til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Shakira synger til dig. Du skal også høre Sharon og Justin Bieber. Og så får du også engang nyheder lige om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Lige nu i Rema 1000. Julstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: spare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99 og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
10: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
12: Et flertal i Folketinget har nu stemt for den omstridte kvælstoflov, så den træder altså i kraft næste år. Kvælstofloven har sat Venstres formand Truls Lund Poulsen under pres, da flere af partiets folketingsmedlemmer har stemt nej og er gået mod partiets linje. Overfor TV2 har flere medlemmer endda åbnet for et formandsskifte i partiet, hvis Truls Lund stemte for loven. Og det gjorde han altså sammen med 118 andre, mens 34 stemte imod. Alle alarmklokker ringer på Christiansborg. Det siger Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup til TV2, efter PT har advaret om russisk sabotage. Han siger, man er nødt til at tage Rusland dybt alvorligt og opruste det danske forsvar. PT meldte i går aftes ud, at de mener, at Rusland aktivt forbereder sabotage mod dansk forsvarsindustri. Og det gælder særligt de virksomheder, der hjælper Ukraine. Dansk Industri understreger, at det drejer sig om meget få virksomheder. Når kong Harald skal begraves i Oslo næste onsdag, bliver det metalstærkt fremmøde fra det danske kongehus. Både dronning Margrethe, kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager nemlig i begravelsen sammen med kongeparret. Og det er altså sjældent, at kongehuset sender så mange steder, siger BT's underholdningsredaktør Fie Vest. Hun mener, det vidner om det tætte forhold, det norske og det danske kongehus har.
13: Radio Viborg, vejret.
14: I aften og næste får vi skydevejr. Først tørt, men ud på natten, så bliver det mere vådt. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader. Kig frem mod i morgen, så starter vi tørt ud med lidt sol, sådan midt på dagen, men ud på aftenen, så kommer regnen altså igen. Temperaturen i morgen omkring 17 grader.
15: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
13: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
14: Der er fortsat spærret på Sankt Ibsgade i Viborg for tiden i begge retninger. Det skifter lidt, om det er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Det er imellem Søerne i syd og Aalborg, Gammel Aalborgvej i nord. Så er der også vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg, og det er en svingbane, man her er i gang med at lave, og det giver altså også kø i perioder, hvor der bliver spærret af.
13: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
16: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg-appen.
14: Goddag, goddag du. Og velkommen til her på Radio Viborg. Vi er i gang med færdigt arbejde. Jeg hedder Andreas. Vi går om der med god musik i dag, og lige om lidt, der skal jeg også sige hej til min gode kollega Peter. Peter Toft. Vi skal høre mere om, hvad der sker i morgen tidlig. Det her på Radio Viborg.

0: Den ene hedder Ed, den anden hedder Justin, og de snakker til dig lige her. Og nu skal vi snakke med en, der hedder Peter.
1: Goddag, Andreas.
0: Goddag.
1: Goddag.
0: Du er jo klar i morgen tidlig.
1: Ja, vi gør den lidt mere jysk, end vi kan bære hjem, ja, kan jeg godt mærke.
0: Jeg har jo altså mine fantastiske forældre, der kommer ned fra Tørring af, sådan lige nede i bunden af Midtjylland. De snakker jo ikke jysk, føler jeg. Men når jeg så har min skønne kæreste, nye kæreste med hjem, så er der bare nogle gange, især når min far snakker, hvor han bare kigger over på mig sådan helt fortabt. Altså, jeg forstår ikke et ord af, hvad der kommer ud af mandens mund. Ja, det er præcis. Jeg kan ikke stå der med svigerfar, jeg lader som om. Altså, jeg er nødt til at forstå, hvad manden siger, men jeg kan simpelthen ikke forstå det.
1: Nej, altså vi har et hold venner, hvor han er fra Køge. Ja. Allerede der ved man jo godt, nu bliver det op ad bakke. Men hans skønne kone er så fra Salling.
0: Ja.
1: Og der kan jeg sige, det tog mange år før at besøge hjemme svigerforældrene på Salling. Ikke krævet konen som tolk, ja, simpelthen.
0: Det, han spørger dig om, det er, hvad du hedder. Altså, det er sådan, næsten nogen af der, vi er. Ja.
1: Jeg vil bare gerne vide, om det går godt.
0: Ja,
1: det går fint.
0: Ja, det går fint. Ja. Så sig dog det i stedet for.
1: Men jeg synes, altså, dialekter er jo også charmerende. Det ville være synd, hvis de alle sammen bare forsvandt. Men nogle gange, der bliver det lidt spidsfindigt. Altså, nogle gange skal man... Nej, men lige høre efter.
0: Altså, jeg er jo oprigtigt ked af, at jeg ikke har mere... dialekt. Altså, jeg har lidt for at vide af nogle af mine københavnervenner, men jeg kunne godt tænke mig, at jeg havde mere, eller i hvert fald kunne slå over i det, uden det blev sådan noget altså, fordi det kan jeg ikke. Ja. Det bliver kun det der fake noget.
1: Ja, ja, det bliver sådan noget påtaget noget.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det skal du bare vide, dem, der har det ægte, de gennemskuer det med det samme.
0: Jamen, selvfølgelig gør det der er dårligt, det jeg gør. Nå, ja. Peter Toft, hvorfor er det altid, vi er der med at snakke om alt muligt andet, vi skal? Er det noget med, du er der i morgen tidlig?
1: Jeg er der i morgen tidlig, og der skal vi blandt andet varme lidt op til weekend. En weekend, hvor jeg er øvetskæft til familieweekend hjemme i det vestjyske, hvor jeg kommer fra. Så jeg skal også have pusset dialekt et lav før den. Men ellers så skal vi også varme op til en weekend, hvor der jo, som det også handler om i morges, er den store bagedyst. Og i øvrigt kan jeg fortælle, at den kommende uges tid, der kommer jeg til i mit lille morgenprogram at sætte fokus på de nominerede til årets lokalområde i Viborg Kommune.
0: Oh.
1: Og alle tre skal på besøg sådan en efter en. Og den første kan man møde i morgen tidlig.
0: Det bliver i morgen tidlig lige her på Radio Viborg. Peter og venner er tilbage til dig. Peter, kan du komme hjem med dig?

0: Det er Albert Heath og Sofia 1998 med Horsens stiller her på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi også høre, hvad der sker i Midtjylland. Det er i lokalnyhederne. Og så er jeg også Taylor Swift klar til dig. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
5: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
6: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
7: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle alder. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
8: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
9: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
11: Man tager dig i Lejland Viborg.
10: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
12: Karl, hvad skal vi have til aftensmad?
13: Vi skal have rugbrød.
12: Rugbrød?
13: Ja, for har du set på sidste elregning?
12: Nej.
14: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
15: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
16: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på FE.

0: Ses på fredag.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød 8-12% til 35 og 1 kilo yogiyoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Det her er Radio Viborg.
13: Din genvej til Midtjylland.

Det er Taylor Swift til dig med I Know It, I Know You. Den fik du her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det lokalnyhederne. Du får en opdatering på, hvad der sker i Midtjylland. Men allerførst, der er det her Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor.

0: lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Onsdag valgte byrådet at udskyde afgørelsen om Tange Sø. Det skete med et forslag om at give den over 10 år lange strid endnu en tur i managen, hvor advokatvirksomheden Bæk Bruun nu skal se den nærmere efter i sømmene. Kun Enhedslisten og Alternativet krævede at få sagen afgjort, men de blev mødt af en mur af tavshed i byrådssalen, skriver Viborg Folkeblad. Mads Ahnesen, fodbolddirektør i Viborg FF, er stolt over forløbet af det transfervindue, der smækkede i nat. Det siger han til Viborg Folkeblad. På en hæk til sidste aften hentede han to offensive spillere, og over for Folkebladet ser han i et større interview tilbage på både store salg og meget langvarige transferforløb. Vi er stærkere på både bredde og konkurrence på samtlige pladser, og det var det, som vi gerne ville, siger Mads Ahnesen til avisen. Det bliver gratis for patienter og pårørende at parkere ved regionens hospitaler, men de ansatte skal betale, når de stiller bilen ved deres arbejdsplads. Bare ikke i Viborg, hvor ansatte også fremover kan holde gratis, når de møder ind på job. Det skriver Viborg Folkeblad om udfaldet på den budgetaftale, regionen vedtog i går.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften og næste får vi skydevejr. Først tørt, men ud på natten, så bliver det mere vådt. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader. Kigger frem mod morgen, så starter vi tørt ud med lidt sol sådan midt på dagen, men ud på aftenen, så kommer regnen altså igen. Temperaturen i morgen omkring 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Til Midtjylland.
3: Du lytter

kunne da dele med Golden Go Ray. Det her var Where Is My Husband til dig lige her på Radio Viborg. Og nu skal vi høre en fyr, som i de sidste mange årtier, de sidste tre årtier, har udgivet musik. Ja, så lang tid har Rasmus Seebach altså været på den danske musikscene. Og her får du sangen, der hedder Lady 5.

0: Tones and Dyer og dagens Monkeyteller lige her på Radio Viborg. Om lidt, så skal vi have fat i The Weeknd. Det er også Teddy Swims klar til dig. Men allerførst er det tid til en gang nyheder. Hvad sker der rundt i verden i dag? Du bliver opdateret lige om lidt her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof.
16: Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
21: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
23: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
24: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
25: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
28: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
29: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: Rigspolitiet har opdaget fejl i det centrale kriminalregister, og det er altså af så alvorlig karakter, at et planlagt møde i forligskredsen senere i dag nu er blevet udvidet. Det skriver TV2. Rigspolitiet er i gang med at undersøge omfanget og konsekvenserne af fejlen. Registret indeholder blandt andet oplysninger om domme for strafbare forhold og data om efterforskninger hos politiet. Et flertal i Folketinget har nu stemt for den omstridte kvælstoflov, så den træder altså i kraft næste år. Kvælstofloven har sat Venstres formand Troels Lund Poulsen under pres, da flere partiets folketingsmedlemmer har stemt nej og gået mod partiets linje. Over for TV2 har flere medlemmer endda åbnet for et formandsskifte i partiet, hvis Troels Lund stemte for loven. Og det gjorde han altså sammen med 118 andre, mens 34 stemte imod. Alle alarmklokker ringer på Christiansborg. Det siger Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup til TV2, efter PT har advaret om russisk sabotage. Han siger, man er nødt til at tage Rusland dybt alvorligt og opruste det danske forsvar. PT meldte i går aftes ud, at de mener, at Rusland aktivt forbereder sabotage mod dansk forsvarsindustri. Og det gælder særligt de virksomheder, der hjælper Ukraine. Ruslands ambassadør i Danmark afviser PT's vurdering.
33: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften og næste får vi skydevejr. Først tørt, men ud på natten, så bliver det mere vådt. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader. Kigger frem mod i morgen, så starter vi tørt ud med lidt sol, sådan midt på dagen, men ud på aftenen, så kommer regnen altså igen. Temperaturen i morgen omkring 17 grader.
34: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
35: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er fortsat spærret på Sankt Ibsgade i Viborg for tiden i begge retninger. Det skifter lidt, om det er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Det er imellem Søerne i syd og Aalborg, Gammel Aalborgvej i nord. Så er der også vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg, og det er en svingbane, man her er i gang med at lave, og det giver altså også kø i perioder, hvor der bliver spærret af.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
2: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Det er Miss, Mrs. Know-it-all, måske, jeg har med. Hvad hedder det? Er det Miss? Er det Miss, ikke? Det er, når man ikke er gift.
1: Ja, jeg er Miss Know-it-all, og det stemmer rimelig meget. Jeg er lidt bedre vidende, det vil jeg gerne indrømme.
0: Lad os se, om du også er det efter den her quiz, vi skal i gang med. Kvindens stemme, du hører her, jo, hvis du aldrig hører med her om eftermiddagen, det er jo vores skøn formiddagsvært på optur, Ditte, som jeg inviterer ind her om eftermiddagen for altså quizter i Hvad sker der, Ditte? Tre ledetråde, en begivenhed. Du skal bare gætte med.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Og i dag er det et tv-program, som starter i dag.
1: Okay.
0: Skal du have en ledetråd?
1: Ja, det må jeg heller.
0: 12 sæsoner.
1: Er det gift ved første blik?
0: Det er gift ved første blik.
1: Yes, man. Miss Know It All.
0: Ah, det var godt, det der. Det var godt, du. Det. Ja, det må jeg gerne give dig, Ditte.
1: Åh, oh, tak.
0: Gift ved første blik får altså premiere i aften. Det er klokken 20. Er du glad, gift ved første blik ser?
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Jeg synes, jeg har set med nogle af sæsonerne, men jeg synes, det bliver en lille smule kedeligt nogle gange.
1: Ja, det kan du selv være.
0: Anders. Ja, okay. Det tager jeg da sammen med mig. Det var det, du synes, nogen har sagt til mig i dag.

Jeg elsker det her, der kommer lige nu. Ah, det var da Lareen, Ween, Ween, Ween, Ween. Jeg får en toys da. Okay, jeg stopper ind. Jeg siger, Joan, Joan, Joan, Joan, Jonah Blacksmith. Får du det her på Radio

0: om lidt her på Radio Viborg, så er det Christoffer-drengen, der er klar til dig. Herren Udenhår synger Ringe om natten til dig. Du får også en gang nyheder, en gang lokal nyheder her på Radio Viborg. Lige om lidt. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
2: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
3: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
4: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
5: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
6: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
7: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
8: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
9: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
8: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
10: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
11: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
12: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
13: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
14: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
17: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
18: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere.
20: Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
25: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
26: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du

0: Hej.
1: Jeg hedder Christoffer, og det her det ringer om natten til dig her på Radio Viborg. Om lidt er det tid til en gang nyheder, en gang lokale nyheder fra Midtjylland. Men først der skal vi en tur til Budapest sammen med George Ezra.

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Onsdag valgte byrådet at udskyde afgørelsen om Tange Sø. Det skete med et forslag om at give den over 10 år lange strid endnu en tur i managen, hvor advokatvirksomheden Bæk Bruun nu skal sætte nærmere efter i sømmene. Kun Enhedslisten og Alternativet krævede at få sagen afgjort, men de blev mødt af en mur af tavshed i byrådssalen, skriver Viborg Folkeblad. Mads Ahnesen, fodbolddirektør i Viborg FF, er stolt over forløbet af det transfervindue, der smækkede i nat. Det siger han til Viborg Folkeblad. På en hæk til sidste aften hentede han 2 offensivspillere, og over for Folkebladet ser han i et større interview tilbage på både store salg og meget langvarige transferforløb. Vi er stærkere på både bredde og konkurrence på samtlige pladser, og det var det, som vi gerne ville, siger Mads Ahnesen til avisen. Det bliver gratis for patienter og pårørende at parkere ved regionens hospitaler, men de ansatte skal betale, når de stiller bilen ved deres arbejdsplads. Bare ikke i Viborg, hvor ansatte også fremover kan holde gratis, når de møder ind på job. Det skriver Viborg Folkeblad om udfaldet på den budgetaftale, regionen vedtog i går.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften og næste får vi skydevejr. Først tørt, men ud på natten, så bliver det mere vådt. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader. Kig frem mod i morgen, så starter vi tørt ud med lidt sol sådan midt på dagen, men ud på aftenen, så kommer regnen altså igen. Temperaturen i morgen omkring 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
0: Til Midtjylland.
3: Du lytter

0: Johan fra den seneste sæson af Den Store Bagdyst var medvært her til morges hos Peter og venner. De fik blandt andet nævnt en lidt ærgerlig situation på en arbejdsplads.
1: Jeg har det her lille dilemma, kan man nærmest kalde det, inde på Facebook, hvor Henriette, som jeg har kaldt hende, hun vil gerne være anonym, er lidt skuffet over, at hun igennem de nu 5 år, hun har arbejdet på sin arbejdsplads, har været med til at give til rigtig mange gaver til kolleger, der havde fødselsdage eller andre mærkedage i livet. Hun har endda mange gange været den, der stod for at samle ind til en gave og få den købt osv. Nu har hun så lige selv haft sølvbryllup, og der var for kollegerne. Ja, der kom ingenting.
2: Tavligt.
1: Ja, og jeg tror jo ikke, det er fordi, der er nogen, der har stået og sagt, ja, men Henriette er også træls, hende gider vi ikke give til.
2: Nej, det tror jeg da heller ikke. Men
1: man føler sig jo stadigvæk overset, eller på en eller anden måde, man er ikke vigtig nok til, at der er nogen, der har tænkt, ej, det skal vi huske at få gjort noget
2: ved. Ja, lige præcis.
1: Der er jo flere, der er inde på det her med, det kan jo skyldes, at det plejer at være hende, der står for det, men det kan være en forklaring, men det er ikke en undskyldning.
2: Nej, det er det altså ikke.
1: Så må der være nogen andre, der siger, kæft, hvor er det fedt, Henriette har stået for de sidste 20 gange.
2: Ja.
1: Nu må der være en også, der tager ansvaret.
2: Ja, vi skal lige huske hende.
1: Ja, det er faktisk vigtigere end rigtig mange andre. Ja. Der er flere, der er inde på, måske det skal sættes lidt i system.
2: Ja.
1: Anna her, Guldborg, skriver, hos os har vi en gavekasse. Det er frivilligt, om man vil være med. Er man det, giver og får man gaver. Har man valgt ikke at være med, får man så heller ikke en gave. Der er en, mig, der sørger for, der er penge i kassen, og de nærmeste kolleger sørger for gaven og får derefter pengene af mig. Der indsamler sin mobile paybox, så det er nemt lige at sende et link ud til indsamlingen, når kassen er ved at være tom.
2: Ja.
1: Det er jo, så er det sat lidt i system.
2: Ja, og det er også fint nok, fordi så kan Henriette, så kan hun også selv udbetale sin gave. Det er ikke så forkert, når det er fra en gaveboks.
1: Nej. Og det der med, at måske at der er flere, der ligesom committer, lidt ligesom julefrokostudvalg, så have gaveudvalg.
2: Ja.
1: En anden Henriette her skriver, Henriette Gårdsdal, først stort tillykke med sølvbrylluppet til parret. Dernæst synes jeg, hun skal tage op, om de skal have en egentlig gavekasse på arbejde, hvor de er 2-3 stykker, som står for gaver. Så kan der snakkes om, hvilke faste ting, der gives gave til, og dermed have en fælles front.
2: Ja.
1: Fordi problemet er jo, hvis det hele ligger ved Henriette, og nu er det så Henriette, der skulle have haft en gave, så er der ikke rigtig næstformand, der tager over.
2: Nej, men det er også bare sådan en typisk mentalitet. Nå, det bliver jo noget.
1: Ja.
2: Så skal jeg ikke bekymre os om det.
1: Nej, nej. Alle andre er stemt
2: ud
1: på at stå for den slags.
2: Ja, det kan jeg ikke røre med det der.
1: Vi har haft en medarbejderforening her, som vi sad i sammen med en salgsafdeling og sådan noget. Og der var 2, der ligesom var førergruppen i den.
2: Mm.
1: Det var dem, der sørgede for at tage initiativ til nogle arrangementer. Og det var også dem, der sørgede for gavekassen og sådan noget. Og bare det der 2,
2: betyder det,
1: at hvis det var piger, der skulle have en gave, så kunne Tina tage ansvaret omvendt. Altså, det kan ikke passe, det skal ligge ved Henriette.
2: Men det er bare aldrig godt, at det kun hænger på en.
1: Nej. Generelt ikke.
2: Nej.
1: Og 2 kan gå an, men 3 is a magic number. Så hvis man er en sådan lidt større medarbejderskare.
2: Bare ikke, hvis man er en venindegruppe.
1: Nej.
2: Så er 3 ikke det bedste.
1: Så er 3 et rigtig trælstal. For så er der 2 rigtig gode veninder, og hende, der fik lov at komme med.
2: Hende, der skulle samle ind.
1: Men det er en anden snak til en anden dag,
2: Johan. Ja.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra 5:00.
3: På Radio Viborg.

0: Om lidt, der skal vi have fat i den leg, som hedder Reklamen er din. Du kan vinde en reklame, hvis du er skarp. Lyt med lige om lidt efter en gang nyheder, som du får her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
26: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser.
0: fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
23: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
26: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
27: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Nu reagerer justitsminister Nikolaj Vammen også på PT's advarsel om russisk sabotage. Han kalder det ifølge Ritzau for dybt alvorligt. Han uddyber, at Rusland tager fejl, hvis man håber på at kunne skræmme Danmark. PT meldte i går aftes ud, at de mener, at Rusland aktivt forbereder sabotage mod dansk forsvarsindustri. Og det gælder særligt de virksomheder, der hjælper Ukraine. Ruslands ambassadør i Danmark afviser PT's vurdering. Et flertal i Folketinget har stemt for den omstridte kvælstoflov, så den træder altså i kraft næste år. Kvælstofloven har sat Venstres formand Troels Lund Poulsen under massivt pres. Flere folketingsmedlemmer har nemlig stemt nej, og overfor TV2 har flere endda åbnet for et formandsskifte i partiet, hvis Troels Lund stemte for loven. Men det gjorde han altså sammen med 118 andre, mens 34 stemte imod. Rigspolitiet har opdaget fejl i det centrale kriminalregister, og det er altså af så alvorlig karakter, at et planlagt møde i forligskredsen senere i dag nu er blevet udvidet, og ordfører er blevet hastindkaldt. Det skriver TV2. Rigspolitiet er i gang med at undersøge omfanget og konsekvenserne af fejlen. Registret indeholder blandt andet oplysninger om domme for strafbare forhold og data om efterforskninger hos politiet.
31: Radio Viborg, vejret.
32: I aften og næste får vi skydevejr. Først tørt, men ud på natten, så bliver det mere vådt. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader. Kig frem mod morgen, så starter vi tørt ud med lidt sol, sådan midt på dagen, men ud på aften, så kommer regnen altså igen. Temperaturen i morgen omkring 17 grader.
33: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
34: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
32: Der er fortsat spærret på Sankt Ibs Gade i Viborg for tiden i begge retninger. Det skifter lidt, om det er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Det er imellem Søerne i syd og Aalborg, Gammel Aalborgvej i nord. Så er der også vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg, og det er en svingbane, man her er i gang med at lave, og det giver altså også kø i perioder, hvor der bliver spærret af.
34: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
35: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
32: Halløj, halløj, halløj, og velkommen til her på Radio Viborg. Vi er i gang med en dejlig eftermiddag, en dejlig torsdag eftermiddag, en dejlig lille fredag eftermiddag. Lige lidt, der skal være fat i reklamen af din. Kan du gætte, hvilken sang jeg spiller for dig, så er måske dig, der vinder en reklame.

0: Sidst vi havde reklamen af din, så blev den gættet absurd hurtigt allerede på første dagen. Spørgsmålet er, om det kommer til at ske igen i dag.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: For at vinde den her reklame, så skal du altså høre rigtig godt efter nu. Jeg spiller et klip for dig fra en sang. Du skal bare fortælle mig, hvad for en sang det er. Hvis du gætter rigtigt, så vinder du 20 sekunders reklame. Er der ikke nogen, der gætter den i dag? Jamen, så får du lige lidt mere af sangen igen i morgen. Og sådan fortsætter det ellers fremad. Vi spiller mere og mere sangen, indtil der er nogen, der gætter den. Men er du den første, der gætter den, og kan du gætte den allerede i dag, så er det altså dig, der med sikkerhed vinder den her reklame. Er du klar? Klippet er meget kort i dag, så du skal virkelig være skarp. Du får det her. Det var det, du fik. Mere får du altså ikke. Men hvad var det for en sang? Kunne du høre det? Så skriv til mig på 1266. Skriv Viborg Mellemrum Reklame, og så dit navn i sms'en. Viborg Mellemrum Reklame dit navn. Åh ja, og jo, det er også meget vigtig detalje. Svaret. Svaret skal også lige her i sms'en. Ellers giver det ikke så meget mening. Du skal fortælle mig både, hvem det er, og hvad det er for en sang, som der bliver sunget. 1266. Viborg Mellemrum Reklame, og din besked.

håber også, din torsdag er helt vildt lækker. Måske skal du se Gift ved første blik i aften. Ja, det kan også være, du er 20 startet og allerede har set det i frokostpausen i dag. Det ligger jo allerede tilgængeligt nu inde på DR TV. Jeg håber, det bliver en god sæson.

0: Vi sender flyet i retning af Portugal lige om lidt, sammen med Benjamin Hav. Og jeg tror, han vil være vildt sjov at være på ferie med i øvrigt. Skal vi altså høre et godt nummer lige om lidt. Jeg har også en gang nyheder klar til dig fra Midtjylland inden længe.
1: Fredag morgen er der igen Peter og venner her på Radio Viborg, og der begynder jeg at kigge nærmere på de nominerede til titlen som årets lokalområde i Viborg Kommune. De tre nominerede er nemlig offentliggjort, og jeg får besøg af dem en efter en hen over den næste uge til en lille snak om, hvad der gør deres lokalområde helt fantastisk. Derudover skal vi også nå 90'er morgenfesten, ugens sidste udgave af Giga Mega-quizzen, og varme lidt op til både VFF hjemmekamp og en ny sæson af Den Store Bagedyst.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
6: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
8: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
9: Karl er fra den første, der får nyt elselskab.
10: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
9: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
11: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
12: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
13: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
14: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
15: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
16: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie.
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
21: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

har den der attitude, som nogle mennesker har, hvor han godt ved, at han er lidt sejere end alle os andre. Men okay, hvis man har efternavnet Hav, som jo er det, jorden består mest af, altså Hav, så skal man selvfølgelig også være lidt stor i slaget, tænker jeg. Om lidt lokalnyheder til dig, lige her på Radio Viborg.

0: lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Onsdag valgte byrådet at udskyde afgørelsen om Tange Sø. Det skete med et forslag om at give den over 10 år lange strid endnu en tur i managen, hvor advokatvirksomheden Bæk Bruun nu skal sætte nærmere efter i sømmene. Kun Enhedslisten og Alternativet krævede at få sagen afgjort, men de blev mødt af en mur af tavshed i byrådssalen, skriver Viborg Folkeblad. Mads Ahnesen, fodbolddirektør i Viborg FF, er stolt over forløbet af det transfervindue, der smækkede i nat. Det siger han til Viborg Folkeblad. På en hæk til sidste aften hentede han 2 offensivspillere, og over for Folkebladet ser han i et større interview tilbage på både store salg og meget langvarige transferforløb. Vi er stærkere på både bredde og konkurrence på samtlige pladser, og det var det, som vi gerne ville, siger Mads Ahnesen til avisen. Det bliver gratis for patienter og pårørende at parkere ved regionens hospitaler, men de ansatte skal betale, når de stiller bilen ved deres arbejdsplads. Bare ikke i Viborg, hvor ansatte også fremover kan holde gratis, når de møder ind på job. Det skriver Viborg Folkeblad om udfaldet på den budgetaftale, regionen vedtog i går.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften og næste får vi skydevejr. Først tørt, men ud på natten, så bliver det mere vådt. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader. Kig frem mod morgen, så starter vi tørt ud med lidt sol, sådan midt på dagen, men ud på aften, så kommer regnen altså igen. Temperaturen i morgen omkring 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: I morges i Peter Venner, der var der endnu en gang Peters påstand, hvor Peter altså trækker en seddel op af en hat, og så skal han fortælle, hvad der står på den, og derefter forsvare, hvad der står på den. Altså prøve at overbevise medverden om, at det, der står, er sandt. Og i morges, der var det Johan, som var med i den seneste sæson af TV-programmet Den Store Bagdyst.
1: Jeg har trykket påstand.
2: Ja.
1: Er du klar?
2: Ja.
1: Min påstand i dag er, jeg har lastbilkørekort.
2: Hvor har du taget lastbilkørekort hen?
1: Det har jeg i Randers.
2: I Randers? Hvorhen i Randers? Hvad hed det?
1: Hvad firmaet hedder?
2: Ja, ja.
1: Det er Ejners Køreskole.
2: Ejners Køreskole? Ja. Ja. Nå, har du tilhænger også?
1: Nej.
2: Nej?
1: Det har jeg
2: ikke. Kun forvogn?
1: Ja.
2: Ja, hvor lang tid tog det?
1: Jamen, jeg var ikke så super koncentreret. Jeg tror, det tog et lille halvt års tid.
2: Et halvt års tid, det var godt nok længe for
1: at tage
2: det.
1: Ja, men jeg gik lidt til og fra.
2: Ja, det skal jeg love for. Nå, fordi de chauffører, vi uddanner derude, det tager ikke så lang tid.
1: Nej, men jeg er lidt tung i det, Jorden.
2: Ja, det er rigtigt. Hvad står der på dit kørekort så?
1: Peter Toft.
2: Nej. Nå, der står ikke noget specielt på dit kørekort, så hvad?
1: Jo, altså, der står jeg ude, og jeg har B-kørekort, og jeg har lastbilkørekort.
2: Okay. Er det til stor, altså sådan helt stor, eller er det bare lille lastbil?
1: Altså, ikke med hænger jo.
2: Ikke med hænger? Nej, kun
1: standard.
2: For, ja, okay. Nå. Hvor længe er det siden?
1: Det er mange år siden. Det er 2005-6 stykker, jeg tror 20 år siden.
2: 20 år siden? Ja, hvorfor tog du det? Hvad skulle du bruge det til?
1: Jeg skulle ikke rigtig bruge det til noget. Jeg synes bare, det kunne være sjovt. Min far havde lastbilkørekort og motorcykelkørekort og alt muligt andet. Så jeg havde sådan, det kan ikke passe, jeg kun skal have almindelig bilkørekort.
2: Okay.
1: Så tog jeg.
2: Har du brugt det siden?
1: Nej. Eller jo. Ikke siden at den periode. Så kørte jeg lige lastbil et par gange deromkring for lige at holde det ved lige. Men nej, jeg har ikke kørt det i næsten 20 år.
2: Hvad har du brugt det til, da du brugte det?
1: Ikke noget praktisk. Bare lige så fik jeg lov
2: til at
1: lige
2: cruise en tur.
1: Lige for at holde det ved lige. Lige for efter at have fået kørekort også have følelsen af rent faktisk har brugt det. Men jeg har ikke brugt det til noget seriøst. Jeg har ikke kørt en lastbil, hvor jeg tænkte, det var fandme godt, jeg havde lastbilkørekort.
2: Okay, vil du kunne køre i dag, hvis det var?
1: Ja, det vil jeg jo gerne sige, jeg kunne. Men jeg har jo ikke kørt i næsten 20 år.
2: Nej, okay.
1: Men er det ikke ligesom at køre på cykel, bare en meget, meget stor cykel?
2: Jo, måske.
1: Meget, meget stor cykel.
2: Meget, meget stor cykel.
1: Ja.
2: Nå,
1: så er tiden udløbet.
2: Ja. Ej, nu bliver jeg i tvivl. Jeg var sikker på, at du løg. Men så kom du lige til at sige et eller andet, og så ændrede du dit svar, fordi du tænkte, at du måtte jo ikke lyve, hvis det er sandt. Så jeg tror sgu, du har lastbilkørekort.
1: Okay. Er det dit endelige svar?
2: Ja.
1: At jeg har lastbilkørekort?
2: Ja.
1: Johan?
2: Ja.
1: Det er forkert.
2: Nej! Jeg
1: føler, at mine svar var så ringe.
2: Jamen, det var det også, men så lavede du det lige op.
1: Jeg står bare og fyrer lort af. Jeg tænkte, hvis hun spørger...
2: Ej, nu er det irriterende, Peter.
1: Almindelig kørekort, det ved jeg jo hedder B.
2: Ja.
1: Hvis du spørger, hvad hedder det, når du er lastbil, det ved jeg ikke.
2: Nej.
1: Kæft, jeg er lidt imponeret over mig selv.
2: Ja.
1: Eller det er jeg ikke.
2: Jeg er
1: faktisk mest skuffet over dig.
2: Ja. Ej, jeg går hjem. Tak for i dag.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg.

0: Det allerførste, vi hørte fra Jonah Blacksmith, det er i hvert fald det første sådan store hit fra dem. House on Fire fik du lige her på Radio Viborg. Nyheden er klar til dig lige om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
12: Lotto så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mamira.
0: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
11: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
17: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Justitsminister Nicolai Wammen reagerer også på PT's advarsel om russisk sabotage. Han kalder det ifølge Ritzau for dybt alvorligt. Han uddyber, at Rusland tager fejl, hvis man håber på at kunne skræmme Danmark. PT meldte i går aftes ud, at de mener, at Rusland aktivt forbereder sabotage mod dansk forsvarsindustri. Og det gælder særligt de virksomheder, der hjælper Ukraine. Ruslands ambassadør i Danmark afviser PT's vurdering. Den omstridte kvælstoflov er i dag blevet vedtaget i Folketinget, så den træder altså i kraft næste år. Kvælstofloven har sat Venstres formand Truls Lund Poulsen under massiv pres. Flere folketingsmedlemmer har nemlig stemt nej, og overfor TV2 har flere end da åbnet for et formandsskifte i partiet, hvis Truls Lund stemte for loven. Men det gjorde han altså sammen med 118 andre, mens 34 stemte imod. Og så er første officielle portrætmaleri af kong Frederik på vej. Det bliver afsløret fredag 25. september på Frederiksborg. Museet skriver, at billedkunstner Katrine Raben Davidsen står bag maleriet, og hun har altså arbejdet på det i 2 år, og ifølge kongehuset har kongen selv stået model. Hun er den første kvindelige kunstner, der maler et officielt regentportræt til Riddersalen.
23: Radio Viborg, vejret.
25: I aften og næste får vi skydevejr. Først tørt, men ud på natten, så bliver det mere vådt. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader. Kig frem mod i morgen, så starter vi tørt ud med lidt sol, så midt på dagen, men ud på aftenen, så kommer regnen altså igen. Temperaturen i morgen omkring 17 grader.
17: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
23: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
25: Der er fortsat spærret på Sankt Ibsgade i Viborg for tiden i begge retninger. Det skifter lidt, om det er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Det er imellem Søerne i syd og Aalborg, Gammel Aalborgvej i nord. Så er der også vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg, og det er en svingbane, man her er i gang med at lave, og det giver altså også kø i perioder, hvor der bliver spærret af.
23: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
17: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg-appen.
25: Jamen, goddag da, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, jeg hygger om dig med god musik i dag. Det er Bibi Rexha, der er klar til dig lige om lidt. Men først skal vi rundt i cirkler. I cirkler og cirkler og cirkler rundt om os selv. Og høre Post Malone og Circles.

Jeg ved godt, vi har talt om det før, ikke? Men vi er bare så vilde med vores 90'er-fest, og jeg håber, du har lyst til at feste sammen med os. Og alle de allerbedste sange fra 90'erne, når vi er klar med den i morgen kl. 18. Måske en sang, som denne her sniger sig ind.

0: kan et gammelt hus blive shined op med lidt ny maling, og kan man så sælge det, som var det nyt? Formentlig ikke, men en gammel sang, der bliver shined op med nogle nye kunstnere, kan godt sælges som ny, og om lidt skal vi høre en som dig.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg bækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre mine.
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
7: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
8: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
11: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
12: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
13: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
14: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador-mix-pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset.
0: En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Er du dum i hovedet,
22: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
26: Hvad skal vi have til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
30: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
31: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
32: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Det er virkelig en dag, hvor der er meget godt tv at se. Altså, både ny sæson af Den Store Baglyst, der har premiere, og så et program, jeg også glæder mig til at se. Det er det, der hedder De Ulovlige Kolonihaver, som altså handler om, at folk laver nærmest huse på kolonihavegrunden. Det er på TV2, man kan se det program.

0: dance all night.
1: Det er Miles Smith med Nice to Meet You til dig her på Radio Viborg. Jeg vil sige tak for i dag. Lige om lidt, der fortsætter en god musik med Rasmus Sebakkers søn. Det sprækker. Kan du have dig en rigtig, rigtig god torsdag aften. Hej med alarm. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: til sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 1,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgårdens smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: Rigspolitiet har opdaget, at sager er blevet slettet i kriminalregisteret ved en fejl. Det har rigspolitichef Lasse Bøje nu briefet politikere om, skriver Ritzau. Han kalder det meget alvorligt, fordi kriminalregisteret håndterer lovovertrædelser af kriminelle sager i Danmark. Der er foreløbigt fundet fejl i 48 sager. Den omstridte kvælstoflov er i dag blevet vedtaget i Folketinget, så den træder altså i kraft næste år. Kvælstofloven har sat Venstres formand Troels Lund Poulsen under massiv pres. Flere folketingsmedlemmer har stemt nej, og nu forlader flere lokale venstrefolk partiet. Der er endda blevet åbnet for et formandsskifte i partiet, fordi utilfredsheden er så stor. Justitsminister Nikolaj Wammen reagerer også på PET's advarsel om russisk sabotage. Han kalder det ifølge Ritzau for dybt alvorligt. Og så vil han nu stramme lovgivningen om sabotage. De nuværende regler er nemlig ikke tidssvarende. PET meldte i går aftes ud, at de mener, at Rusland aktivt forbereder sabotage mod dansk forsvarsindustri. Og det gælder særligt de virksomheder, der hjælper Ukraine. Ruslands ambassadør i Danmark afviser PET's vurdering.
26: Radio Viborg, vejret.
27: Efteråret er kun lige begyndt, men har allerede ramt Danmark som en hammer. Og ligesom de øvrige dage i denne uge, rammer et regnvejr med lokal torden landet i dag. Men har man lidt tålmodighed, kan man faktisk glæde sig over opklaring fra sydvest sidst på dagen. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 19 grader.
25: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
26: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
25: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: præsenteres af Radio Viborgs Radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
2: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
3: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
4: Karl, hvad skal vi have til aftensmad?
5: Vi skal have rugbrød.
4: Rugbrød?
5: Ja, for har du set på sidste elregning?
4: Nej.
6: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
7: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
8: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
9: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
10: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
11: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup. Sankt Mathiasgade i Viborg.
12: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
13: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful.
0: Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Radio Viborg.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Maxi Sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi Sug, alt til dit kæledyr.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: 20 start julen i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. de kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Rigspolitiet har opdaget, at sager er blevet slettet i kriminalregisteret ved en fejl. Det har rigspolitichef Lasse Bøje nu briefet politikere om, skriver Ritzau. Han kalder det meget alvorligt, fordi kriminalregisteret håndterer lovovertrædelser af kriminelle sager i Danmark. Der er foreløbigt fundet fejl i 48 sager. Fejlen kan blandt andet betyde, at der er fejl i børneattester, og det vil justitsministeren have en redegørelse på nu. Lovgivning vedrørende sabotage skal nu stramme sig hjemme. Det mener justitsminister Nicolai Wammen efter PET's advarsel om russisk sabotage. Han kalder det dybt alvorligt og mener ikke, at de nuværende regler er tidssvarende. PET meldte i går aftes ud, at de mener, at Rusland aktivt forbereder sabotage mod dansk forsvarsindustri, og det gælder særligt de virksomheder, der hjælper Ukraine. Ruslands ambassadør i Danmark afviser PET's vurdering. Den omstridte kvælstoflov er i dag blevet vedtaget i Folketinget, så den træder altså i kraft næste år. Kvælstofloven har sat Venstres formand Troels Lund Poulsen under massivt pres. Flere folketingsmedlemmer har stemt nej og er gået imod partilinjen, og nu forlader flere lokale venstrefolk partiet. Der er endda blevet talt om et formandsskifte i partiet, fordi utilfredsheden er så stor.
9: Radio Viborg, vejret.
10: Efteråret er kun lige begyndt, men har allerede ramt Danmark som en hammer. Og ligesom de øvrige dage denne uge, rammer et regnvejr med lokal torden landet i dag. Men har man lidt tålmodighed, ja, så klarer det altså op i løbet af dagen. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 19 grader.
8: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
9: Radio Viborg

0: Fredag morgen er der igen Peter og venner her på Radio Viborg, og der begynder jeg at kigge nærmere på de nominerede til titlen som årets lokalområde i Viborg Kommune. De tre nominerede er nemlig offentliggjort, og jeg får besøg af dem en efter en hen over den næste uge til en lille snak om, hvad der gør deres lokalområde helt fantastisk. Derudover skal vi også nå 90'er morgenfesten, ugens sidste udgave af Giga Mega-quizzen, og varme lidt op til både VFF hjemmekamp og en ny sæson af Den Store Bagedyst.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
5: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
6: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
5: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
7: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
8: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
10: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
11: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Lejland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på lejlandviborg.dk.
12: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
13: Karen, er den der elregning der, den er steget igen, hva'?
14: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
15: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi, strøm uden bøvl.
16: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
18: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: du skal.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Er du dum i hovedet,
8: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet.
0: Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
20: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
21: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
23: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
6: Du lytter til Radio Viborg.
7: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
8: Rigspolitiet har opdaget, at sager er blevet slettet i kriminalregisteret ved en fejl. Det har rigspolitichef Lasse Bøje nu briefet politikere om, skriver Ritzau. Han kalder det meget alvorligt, fordi kriminalregisteret håndterer lovovertrædelser af kriminelle sager i Danmark. Der er foreløbigt fundet fejl i 48 sager. Fejlen kan blandt andet betyde, at der er fejl i børneattester, og det vil justitsministeren have en redegørelse på nu. Lovgivning vedrørende sabotage skal nu strammes herhjemme. Det mener justitsminister Nicolai Wammen efter PT's advarsel om russisk sabotage. Han kalder det dybt alvorligt og mener ikke, at de nuværende regler er tidssvarende. PT meldte i går aftes ud, at de mener, at Rusland aktivt forbereder sabotage mod dansk forsvarsindustri, og det gælder særligt de virksomheder, der hjælper Ukraine. Ruslands ambassadør i Danmark afviser PT's vurdering. Den omstridte kvælstoflov er i dag blevet vedtaget i Folketinget, så den træder altså i kraft næste år. Kvælstofloven har sat Venstres formand Troels Lund Poulsen under massivt pres. Flere folketingsmedlemmer har stemt nej og er gået imod partilinjen, og nu forlader flere lokale venstrefolk partiet. Der er endda blevet talt om et formandsskifte i partiet, fordi utilfredsheden er så stor.
7: Radio Viborg, vejret.
8: Efteråret er kun lige begyndt, men har allerede ramt Danmark som en hammer. Og ligesom de øvrige dage denne uge, rammer et regnvejr med lokal torden landet i dag. Men har man lidt tålmodighed, ja, så klarer det altså op i løbet af dagen. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 19 grader.
6: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
6: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
7: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
8: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
9: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
10: Man tager dig i Lejland Viborg!
9: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
11: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
12: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
13: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
14: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
15: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
16: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
20: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere.
1: Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
22: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
24: Det her er Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
2: Er Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
3: Nå, okay. Det er vel god energi, som vi har snakket om.
2: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
4: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
5: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
10: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
11: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Det her er Radio Viborg.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Genvej til Midtjylland.

0: Din genvej til Midtjylland.
1: Det her er Radio Viborg. Radio Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: der. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Harald Nielsen. Spar blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
0: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
4: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: Fredag morgen er der igen Peter og venner her på Radio Viborg, og der begynder jeg at kigge nærmere på de nominerede til titlen som årets lokalområde i Viborg Kommune. De tre nominerede er nemlig offentliggjort, og jeg får besøg af dem en efter en hen over den næste uge til en lille snak om, hvad der gør deres lokalområde helt fantastisk. Derudover skal vi også nå 90'er morgenfesten, ugens sidste udgave af Giga Mega-quizzen, og varme lidt op til både VFF hjemmekamp og en ny sæson af Den Store Bagedyst.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
4: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
5: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
6: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
7: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
8: Hej, er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang. Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKI-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKI-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKI på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKI Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
10: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
20: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
22: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Din genvej til Midtjylland.

0: programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja,
8: wow.
7: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
21: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
28: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
29: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
30: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
31: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
32: Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
7: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
10: Karl! Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Vi skal have rugbrød.
10: Rugbrød?
11: Ja, for har du set på sidste elregning?
10: Nej.
12: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
13: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
14: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
15: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
16: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof.
20: Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
23: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
24: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
17: Er du dum i hovedet, eller
18: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Altid mere at spare hos Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
25: Så tag til Fleggaard.
26: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%.
0: Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
9: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
26: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
27: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
28: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
29: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
30: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: nu er.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.